0: Edith Sammi. Puoliidi falle Sammi ja tonkulah ke puoliidi Sammi saadakaan. Mi pistää logiida tsei. Ja onnella tsakcha maanu kuokta logi nuppi päivi. Ja onnella tsakcha taas päivi. Tai iä päivi ko itcha ja päivi läpä outa kuhku. Puoliidi kulta läge ja puoliidi maitte kai sulideke kai Sammaria poikkela.
1: Pyöri iideet. Mun ei tuu tästä pyöri iideet. Yleensä me iideet volkattaisi loopasta etsimättä totli itten, kun muu kalenterista totli Joshua Baby Jurkalta äsken itten.
0: Juste, aina suojataan jahki saamikirjassa me jahtaa saatelee kihtin. Tälle reuta jäkis jahkai.
1: No, okei.
0: Mun maita märkäsä.
1: No ei, iuks.
0: Ahti itselle liikka kuhkiko päivi.
1: No, ei tunnut.
0: No.
1: Ei tunnut.
0: Juste. Ja mun on semmoinen meiltä eilä, mä oon heiraa kipukta odasi juokkeen tiimuun ja mun lään kaaren heira. Kai suli mohtelä on nää idit hurkan.
1: Pyöreästähän taat liitäpin, ei päästi päiväs kalanarist, mutta on rolemin kuin takuaipas jalahas.
0: Juste. Tappee kotkeinnos, palavatalikki. Joo, nää tähän. Orro lämmintä karra palva talhki päivillä. No, muu tuikalla orro fierre tulee. Mille nuo piekkaikin. No.
1: Aattakas, ei jalahas lahko polva lää, mutta fierre tuli.
0: Oi niin.
1: Musta sievuttui tuossa äänittää.
0: Just paljon. Me alkeen ollaan saattaka ja joihän no Oskalle laiden lääsuunjana. Mä ajan mainilta ei pääse kuulla, että odasit.

0: Muu päälis ja mun alkanaina ante onne ja ihtin toljuit gilda ja goulu outidan päivit aanalis. Tiilalla suodas almustahtu ära odda lappi branda ja branda bargu päivä täpmillä pistan kolpmajagi ja danla olla suhtan ottas lappi universiteetta graafallas planema skolan programmain. Ja naa muistella projekta hauta Katarina Imporanta lappi liittos.
1: Tässä brändissä kuuluu ja näkyy niin kuin tämä lappilaisten tai Lapin asukkaiden niin kuin semmoinen oma ääni ja semmoinen niin kuin omat vahvuudet.
0: Ja niin muisteli projektohoita Katarina Ipuranta Lappi Littus. Ja samtikki sagadolli Piritta Nakkalajärvi. Lämmösen brändabargus varus alks ja luhpas. Ja son muistella mo Lappi Brändslä saamit valdun vuhti.
2: Tiihtolakkai Oino, saimi vuotta oot. Merkki tiihtii tää slogan, tai heitä, mä niin muusen tämän kakkosin jorkali sääkin liitat. Teo, mun makker sääni on tämän nukotsuon Lappipiirro täällä hallajuvun, ja pahtala maittai sääkin kolma sääkin ja te maittai, että joske mankalahkai tai koova on makkerlata touto koova Lappi ja muuta kovituvo, otmisesti toppilaa takkeratti mahla Lappi kuulu faa, muhta he fatmo tahki, takker fatmo iesvuola. No toppilaa oino siis säännöllis vuotta.
0: Joo, ja niä muistelige Piritta Nakkalajärvi ja Lappi brända haltasa Lappi Lihtu. Kieltä ja gouluoutetan päivit lagit ottas Lappi Lihtu, Lappi Fitnulat Duolit Särvi ja Anara Gilda. Saami filmi GGU i Balkasumi Torontos. Amanda Kennel filmi Gartu Vaimu ja Brace Your Heart GGO i Balkosumi Torontos ja filma voitti Special Jury Award namassas Balkosumi. Filmas leimailmi vastas Chajahus Toronto Riikkaikaskasas filmafestivallas TIFF Kanadas Lanvahku ja lää Oulu Ramilu. Lääasan logia kiitän reisko nim almui raporta määrä sami riftit pidra määrä piutui. Ja kohtas autsuus raportas lääjähtä määrä sami huika huota gulla stäppmai. Asin sin kulttuura toimahäämis ja historialas gulla stämmi uodul pärre nanniuut laagas. Ja ikten lei seminaara karasokas chalmustahtit uas guolastan uekhuoli määräs viitat historiales ja rjoftales perspektiivet. Ja samedigi presidente Silja Karina Muotka lahkaat tälle dälas sagastallan.
3: No, että mun tauten, että mii tapasa tuoda ei äänkirussa ja tjäi, että täällä ei kitsäytitään ja tuoda sitten ei määrässä mii poikafuodat.
0: Ja äänpalan peräf Aj kullat huifarka min saddagis. Vastas reikkait kaskas algu bohtadami innovasjonna fitnot lää valjejuun. Ja ruhtadami ajoi är härä buaret bohtsu fuodara odidami. Fitno jodia lappi amat alla skola jäädä se mieltä odamärkan luontu rikkulat kohtas ja palkusit ottastus. Det är Odda sitt studios Eila Marit Eira.

arvaa se ja oppa ei ole suunnitelma. Ti mulle kuoksena blokka minuutta pätsil chiedja, farka kolmena blokka minuutta pätsil chiedja ja pätsil kaavasti sua maikkeen. Tongu lähtee puriidi saami saattaka. Tän tii muse meikalle muistelle, no tälläkin tiedä uusia ja temperatuureita ja vielä tänä lää vaasan logiekin riesko nimme almuhi raportta määrä saami riiftipirra määrä biutui. Kouttas autsuus raportas lejähtä määrä saami voika vuodaa kuolla sitä mai. Jäikki tähän leike seminaara tien pirra. Me käsitän vielä mai hotna avissa challe. Oudalle luossa seminaara. Teemme mun suojahan Eva sanette, suunnanamalle ouhta almalas paihki mun tiedänä.

0: Geraldan Asha Jatilavasan, Logi Gi, Tandreis Konim Almui Rapporta, Merra Sami Rifti Pirra, Merra Beauty. Kautas autos raportas lejähti merra saami voika vuotta kuolastäämmäi. Oasin sinne kulttuudoimajamies ja historiallis kuolastäämmi vuodulle. Ta perre nanno juvo laagas. Niin aatti mai raavagit miel vaihkuhan voika vuodai pirra ja suotseluusa ära sisäpahkimi vuostama sahte chuotsat merra saami kulttuurvuodui. Ikte seminaaras jan mustahti vuosi kuulastan voika vuolai määräs viitä historiallis ja reftallis perspektiivas. Tästä tjuukia täällä haastelussa ei saami kuulastajille. Erhäärä katsalta kaitte mielmääride maja konsultasjonne pirra. Samtikki päällis lei presidentta Silja Karine Muotkalup.
1: Tällä tammalla tehdä sasheita, koska saami määrä saami voika fuoda ja piivitu voika fuoda. Ja tähän on lämmässä puhelle asheita, että muu organisaatioon asti tuvu ja maite saami tiikin. Että tällä tekee kukki kaikki parikummaa saami tuoda ei tarvitse vuorosti tautuskuulu. Ja minun alkujulkistus, että minun on tjälmi julkistus, että stoppaa pahta tjälkisi houten, että tähän tekee uudella sängirussan syrki politiikalla. Tässä old school. No, että on seminaareja tuolasta tämän, että tuolle ota tietyt pahten, mutta semmoista maita ei ollut jäi, vaan teille ollut jäi tämän reis, kun pohtit, että riitukuelastus lähtökohti siinä arvolussa ja maita ei tämän raporttamassa nimelle almohan meresäämi voika vuoda pidän. No, mun tauten, että mihin tapassa tuoda ei äänkirussa ja tjäi, että täällä ei kitsäytetään. Ja tuodasti tai määräsäämi voika fuodat.
2: No mä oon lahkaa, että ei parka pehtäällä politiikalla, että määräsäämi voika fuodat.
1: No, missä on ollut reidut, mutta jos saakka tai voika fuodat, ehkä töitä voika fuodat, mutta mitä tapsa naana, naan tuodastus ja naana sikka fuodat falla, että tahti salmustahti juvu laga ja jälkadus sai pokte, demi lähtee pitsen johtui takka voika fuodat kärten parikut vuohon ja taas ta projektan namma taas porjadat ja tälle kärvistan tämän vuestas raportta. Ja teille pariku pitsen johtui fall viitii tihtan varguja tuolle nubbio äsi, koska faaga tseppille lefaarus ja tahti tärkisti muomisa, että tsevulli tänne asiaa viitasäput. Ja te, mi tietä tänne, että le olo saakka tämän pirra, että mi tarpeessa no arvostella puhut veilosuodat ja tälle varaa tahti mä saamme digi tievastsekin fertti takkoa kärten varguja lehtsäädä tuvun kanssa.
2: No laudun mielestä tälle äiki valti tai mera saami vaikka vuoda ei rekti.
1: No, teille ei tekee arvostella massa lehtiähallas verdi tikko, kun kätten parkuille tjata tuvu. Mutta mun tiedän tänne, että vaikka vuoda lajata kaldiuske. Siis se voidaan muussa ja tälle kukka laamassa tekee avtsutus, että varre lääkki no verdi ditan man ollu sahta mi ja moh mi sahta hamme tekelan ashi mutta jos se dal mun isatta att jag är att mun vartan den började att projektet jag att dacka lika chada to och jag dasa lasi mi fette teuske ti varstalla tan tobe samedi checkin.
0: Nello kai samedikki presidentta Silja Karine Muotka. Ja mi jatki te danjasin manjelle musiikka ja mi pa vel buore chua jehi te merra samla chila suonjana ma lage Mari Boina.

0: Avisipa ja Charlusi äikili täällä. Mulle haastin yle.fi nettisivuja täppille jitakkar mittar. Uutta mittar mon cholle mon kuhää arka tuoima tiervasvuuta cholmittää ulmust. Adai taas puhta käytset kalle iheet tuust tuohasin lää val tast elimist. Totkee lää outetam takkar mittar, mi mustalmon ennu jeskoteu ahasiin ulmoin lii toiman autsas äikival elimist. Mittar välta huomasuman maht tervasvuota juolma vaikutte arkan ja parkonaatsan. Outamerkkan köhtlou ihäsi vörtih eelin val suulan kutlou köht iheet. Tievas las toiman autsasist lii koskamirallat nelilovitta iheet. Nuorain eräslasseen mielatervasvuota juolma ja parasuppiin tuuto ja lihatem orgaan juolma välti parko nautsasi iivit. Ja mun hankkejasti tiedustuu, mun äikun täällä mustalit puohheit, vaikka ulmuhia takarit laavi, mut mun lam aipas forkapali kulmalo chicham ihäsas. Ja tast ääsist liikun mun piejin mun ahetuosteen. Must liitakkar parkonautsavala kulmalou kulmatsökis neljä iheet. Adai.
1: Kolmalle hiekivel.
0: Naa, paijel. Huhhuh.
1: Oi.
0: Ja tälle tästä lii eteen kalle iheet mun vala iällä upanassan te nelilou käytsi syökis kyehti.
1: Oi.
0: Ali tähän tun tietty. Anut, mut takkar. Ette oho. Mä saan ohtsella ihan sanjan uajum tälle eellin. Makkar uutas tun kauni.
1: No, tälle norkkaa saamitikki pidä. Kun toppahan ei täällä lähjulle saami eikä pihtaa saami airasat. Ja tahtsu ikkutu vuiko saamitikki pohdi ailukti huppmahtan tuohtavuota ja soapatemi pidä. Jos saamitikki tahtuu, että juulle saami kulttuurikilla, me kalkkasi se ei luvut, te ferittisi saamitikki. Me lähtsit juokademokraattia vuodu, mi sihkaraste juulle ja pihtaan saami outtaste mi saamitikki. No loka juulle saamilas harjat aira, kuhte olu jäkit äräärälle outtidaan juulle saami kiellä. Sommait, ja se on läke oktadin kuhtelä pohtan saamme tikki rapasal, mutta vahkimi ai luoftas hammer suohkani muualta vahkulaassain. Ja saamme tikki presidenta Silli Karinen muotkaas on tuolasta, että se on tietää, että juulen saamis vuorita holma, että saamme tikki kalkkasi spätselasti me juulen saami kuuluu. Maita ei puhuta tihkalassa jo lihemmissä. Mutta saamme tikki lähasan lähtökotti, mikä alkaa kehtsäti tämän valkoornika. Siihen oli halvosta lähtee täällä valkoa, jolloin mä saattaa välttä oktavuota ja pukti harvalla useiden lohkason. Just tämän tiittää tämän uutestämiä ja saamitikki legitimiteettä lohkason. Ja tälle järjellä, että on otsu järjellä kahte saattet, kun juulisaamia pihtään saami hoidjotte iltsaset valkaa piirä. Te lohkaa saamitikin presidenttä saatte mun isähtä tälle just tämän lohpiit, kun tiedä suakin ees omasta tämän eksperttilaavilta kotti, millä alkaa tämän parkku. Tänne äänetien asiasta on loka tänne kohdukkis, ennu vinju saatsi saa, mitä kee ennen kuin saa minne siitos. Joo, tämän meikällä suojena on Laure ja suojena mä lähe saakastallan.

0: NRK.
1: Hei Bori Holmot. Mun on maalla Junandre.
2: Ja mun ammalle Ule Mahti.
1: Ja mä joudi hetnekin luodis luohtai.
2: Ja tjakse mä oon kuhtanut blokkaa päivireis. Te ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saattakissa.
1: Joo, ja tämän saattakin kuuntelit NRK Radio Appabokte.
2: Tai Radio Aparahta Bokte, koska vahkuitti mun oktanoblogis ja di mun jännis.
3: Tää varra levalle puolissa luotti, että ei täällä kyllä nukaan louhti vaikki, mä ei mun tiedä. Täällä varra.
1: Mun juusi jousa, just tällä kuldelit. Te mä ikku ullo, tää saatta juokki lavardaga di mun logis.
4: Tää kall heivi kulle, mä mun yksi naa saattaa juikatin. Kardemme löimme ruoissa joka tiin juomoit kaskasemme. Alvalavana, alvalava, jäädemi vainem stuoras kiipaa kua.
5: Juola lähkäl muuvun odava sitten luodis luohtai. No, te tien kaunna, te toppe NRK. Radioapplikasjonen bokte ja maitte era podcasteita. Talki ja temperaturat hui farkkaa muut alkus musiikka. Läkit trans joikke, Mia ja...

0: täällä. Eli äikin musta olit shonga önnosta sait. Mun alkoi tämän suomapelin äi muuta ja tulee käytuu mieltä vyörti, minä lain ehit räi. Utsiuvasti anarist shongali oli polvi ja fjärttu. Sehe luodis maata viestar piekka. Jäno tuuvast shongali pelipolvi ja fjärttu luodis maata viekka. Kieta ruottasist se shongali oli jalahas ja fjärttu ja luodis maata piekka. Vuodjust shonga molso pelipolvis polva shongan ja liifjärttu. Iivet peiviu päihui mjärkkä ja luotis piekkamon sun temuttustal. Rovin jarkast shongali pelipolvi ja fjärttu luotis piekkamon sun temuttustal. Oulust shongali jalahas ja luotis tave piekka. Ja Helsikist shongali jalahas luotis tave nuortti piekka. Ja majemu liekas vuoda lää. Anarist vitta tsehi. Tsevet jäyrist kutta, utsjuast, vitta ja pele, njuarkamist, liikäytsi tsekkit, hiätäst, kutta tsehi, ienutu, iako attakas kilpis jäyrist, kyhti tsekki, vuodjust nelji ja rovin jarkast, liikutta ja pele. Makkar shonga tiehu taajaben lipuotimiin.
1: No mun alkan tälläkin tiedä usein ja Finnmarkus. Ko lää oari piekka ja muhtin arvo aftit. Enne muu saatte olkollas kuuluin. Lää me pelaa kivalva tälläkin ja manjan kaska päivätelle riddu paruis paikin. Ehkäs arva oari Finnmarkus. Romsaas topple orjas lulalat lähtä arvo afti talides päivi. Ja lää maitte tjauka lulala ja pelaaki palava tälläkin. Manja kaska päivällä riddu paruis paikin muutui lää arvi romsaas. Norlan tässä karra lulala rittu koulus. Päivällä karra riddu rittu koulus ja mai luo fuhtas. Muutui lää fiertu ja talides päivä arvi. Ja nu mä ehkä manjakaska päivä ja ehkä viikan lounge viikka. Trantalaakas lulladat lää palavat alhki ja kaskoa kai arevi, paihkuilla mirahka. Ja manjakaska päivä orjas lulladat rittu kuulin. Östlän tässä molsa suutti piekka sisään, missä tavinla arvi talides päivä. Mulla ikan löstlän sviertu ja kaskoa kai päivälät. Manjakaska päivällä tjauka lulladat rittu kuulussa. Agdris molsa shuddi biegka la fiertu ya chapa dalekki. Manja kaska päivä chauka orjas lulalat keskes mirahka. Lullin orka tuotterin orji ja orjas lulalat la pelohaki palva dalekki. Vähä saada valppe tavi mustuotter kouluin talitis päivä muudui la fiertu ja kaskoa kai päivälät. Temperaturet, mai mun juur ehtolen kästän juur ehto mihtiduvun kirkon jarkasta jäännösaltis kautsi liekka graada. Altas Hammerfestas Karasjokas kuhtalia tjejeliekka graada. Kuitenkin svas vihta, Tromsas tjeja, Pododjos kautsi ja Trondimis ohtsi numait Uslus. Tiedä alki, tiedä huus autnaji. Me ei tjoje, no musiikkaan joko farkkaa, no kohti musiikkaan, me sitten tjoje ihan oudal odasit. Tähtä vuostas musiikka lähe aiki ja suunnanammalle muistel munja.

Juodiolle ikään aiki ja muistelle mun jäti. Mulla 4 minuuttia vaille kausi, vaille ohtsi suomaikkeita märkäsä, että tiimo kausi sillä hoitaa. Joo, ja Outalova siihen mun suojaan vielä uutta suojaan Emil Karlsen, Mikkel Pebongu, suojaan mä lähden hokkis vilpaan.

0: Tiedätkö, jäi Ellen Wallop jaskat vuotta. Pyriideet tiimeli lovepäijäl outsi suomapelin lovepäijäl käytsi taajapel ja tunkultala pyriideet säämi vuolkattas. Tuin onne vala outo tiime äiki Kaisa-Maria Poikela täppin avai Käiso ja Karen Eira meitte ja uutta sit meidän toimat onne eilämääret Eira. Maitsummi kuulap mi aina sukulap aipas forka paliiko lappi brändi lii uudas muumin tai peivituumin. Tast mi kuulap lase tot täpähtuva jesalnes onne talle kyhti äiki ehit peiviu, kun anarist lääkiltä ja koulu outasti sitten peivi. Mut mait mi vala kuulla aina suu olko ennen uutta se ja Karen mait vala.
1: Miku lähtee tuosta vuoda ja Suomalan komission raportta vuodulle, ei kohta lähtee itse oktasas nasionaalla kouttaja saamille, kvänneille ja vuodet suomalaisille. Täällä ei jos juttaa vaivilta norkka saami riikka särvii riikka johkin. Siika ei pidi paistaa sirra saami kouttaja. Tila sitten mai mikun lähtee outalle tien mikalle tuon Anja Suurelve ja suunnitelmalle munja. Ja tämän jälkeen läpi merkka olastuvan pitää.

0: Suoma Piunhomos Kuaulu brändi päivitem li valmos. Lappi brändi udasmuva onne tiime köhti äiki ehit päiviu. Ja tom almostitte anarist kieltä ja kuaulu outastittem päiviin. Laapi litto outast laapi olla opattu vain li almot min onne ehit päiviu udda lappi brändi köhtjökis nolla. Samitike saava jodette ja piritä näkkälä järvi li lamas fäärust päivit min lappi brändi köhtjökis nolla. Täällä sun mustala maht sämmilas vuotoa uainoo voras brändist.
1: No Lappi lihtuteoske västi on olles brandas ja makkertas poodi ja siis lada hottas västelus. Mutta sämetikkillä osa meiltä tämän parkkus ja toppe lahpa pohto siis maittai teoske tiihtä lahkai oino sämi vuotta. Oot merkki tiihtii tää slogan tai hetä mani muusan tämän kalkkisi jorkali sämekilli. Tämä teo makker sääni on tämän nukotsuun Lappipiirro täällä hallojuvun lahpahtala maittai sämekilli, kolmas sämekilli ja sämetikkillä tämän jorkalan. Ja te maittai teoske mankalahkai tai kovai on makkerlata toutokova Lappi ja muuta kovituvo. Oletko sitten oppilaa takkeratti mahla Lappi kuulu faa, muhta he fatmo tahkit, takkerat fatmo iesvuola. No oppilaa oino siis säännöllis vuotta. Ja tuonna, tähän on vähän takker mielenkiintävässä prosessa oppa lohkaja, teko tähän Lappi-lihtumiin, häkmenän Lappi-brändä. Ja sämetikki pääsi olla meltenu. Varo, jos miiliksi me saadaan tämän alkusluopparat ja ietsänua liitsi vähän erälaan. Mutta kalli mun mielestä oppi oino. Otmerttiikko toppi chilkivu vähän vuutella puhatte. Mastan tavvikuvulu ja lappikuvulu sähtä touta ja mahdollan iesvuota ja puoripieli nuu toppela takker vuomesumit. Huitselka siis sämmelatsaipiirra iemialmoin ja min kolma älli sämekiela puo kolma älli sämekiela ja min illin filosofia iemialmoin tapahtu tohko toppe outon. Ja mun smihten tälle kun parkkaimmestain ja te nuppetavus ihälitsi, että sämmelasvuohtala minuakker Sierra äsjä, että namuhu voi mentä teo sierran, että se hahtella vuotta hierää ja sähmöllisvuottelaa toppe koosnu luoppas. Ahtia kalkisilla toppe luuntolos ossin. Ja tämän upetaus miettisi, että tuon kalkeutan naamuhi sierra vai muuta notsi tohko teo oktiitan ollisos brändi. Mutta mun jakkan, että luoppaluoppas lipu eri, että sähmövuotta naamuhu voi toppe mankka saisi sierra. Ja huitselkasi, niin kolma älli sämekielä ja läkkär äsjä, että hoinnot oppi sierra, mutta teetään Ollislas juurtosämmistä Lappi-brändäsla. Mun mielestä meiltä takkeri tavvikuvulu juurtosämmistä, niin mä sitten uskon, että meillä olisi kohta maittajilla meiltä. Ja lahuhi on ollut vaihkuhan tämän saatte makkarat tuon. Olmahla läpi tavvin ja mua juurtosit.
2: No mä etän arvalla, makkar vaihkuttuu saa tämän Lappi-brändis, eli että sä mitä?
1: No mun tietysti saavana, että tässä liikse positiiva vaihkuus on maittain sämmölatsa, että tässä saatte makkarin, tässä saattaa tässä Lappi-brändä. Ja tähän niin tämän voi olla tarkkuhuvan täkkärteo mätkeellä,

0: meitä lappas kuvonti jo. Mä ajattelin, että kiesuhi holmui orruh, teikka suompeella tavvikuopluitta. Ja kovvisit on ahti makkerla arkajellin ja arka piirasta, että lappikuvlus. Ja tietysti ossin tannu, mihän saa vahaa tanahte, ahti taa moo tämän kuvlus hallojuvaa, että taa maittai tiihtalakka ei ole resoneere tai la... Takkerte on mierkkasahti, mä ettei sähmölatsoita, ahte tahmoota, lappikoilu otti tuvo, ahte mä ettei sähmölatsokki, jolla vaikka Finnan studermin kosmo olkopelta sään koulu, ja juurta sivtsiät siihen, eli mahtsahti ehkä, ja tämä lapoerre rektu siikkiitta. Ja Tanilla tehellä sahti tämän Lappi-brändä, hätnemisellä mä sanon, mä ettei sämetikki melte, ja sämekielä valtio voi vuuhtia, ja tai hiestä sloganilla sämekilli. Ahte mä ettei sämmelatsa toute, ahte Lappi-brändällä min vääräs. Joska juota sähni Lappi tähän, niin puhuta sämmelatsa hei toottetan nuo aikipassan. Ahte muuttuma juurtasi, ahte tähän lailla kolonialista vasta herma. Ahte tämän tihtiillä, lämmä saan vähän takkär, milläkin te vasta vähän vätteiskyt prosessa, ahte muote on heivehalla puhtai äsi okti. Muuttuko Lappi-brändä puhta ja takkär huksi juo nuo tälle sämmelatsa käännehalla meltetas. Ja tämän tihtiin sä metin kilämässä, mä ei melte tämän hätmemmin ja huksemmin. Ja tähän kalksille minun oktasas. Ja mä otin äänet oppi oino säämin vuotta ja puhta outan nutati pöyret. Ja tämän tavuslo soomaa, että täällä almustahti, missä lähti maittain kolme älli säämin killiin. Lietä slogan, jorkaluva.
1: Nää tämän mainujuvu, koitko tämän lahkaitla suomaa toutusomus kuevlo-brändi, Lappi-brändi. Te Leo, säämi touttuu tälle tumelasvaltun tarvei vuhtii tässä.
0: No tällä varra vätti staat ja mun isä, että tämän okto arvostella puhka ferti itse, kun kehtsetän brändöä ja jos lohkehtan piirranu. Jos miettä oli, että Leo, oinoko toppe tarvei säämelasvuhta ja min juurtaa ja touttuu, mutta minä kehtsälän. No puresko veelas pukti tämän min illin koova maitta ja miltä tohko. Ja mun jahkan, että oksalakkar äsimammi puhtiimme, jos lohkopehti tai tuosti hefstai mun jahkan tai pohti maitta. Almulla jannu, mihälinen me tiettyi tänä, että sähmälasvuottahan iettu se suomalta. Että la huitehalla sä tehdä, että sähmälasjahla okta alma, millä täällä neljiriikka siste. Ja että sämikulttuurilla rajairastiltäkin kulttuura ja illin puhki ja minkä kielä ja viisalla rajairastiltäkin äsi. Ja tappuahta tautte outan. Ja tahli varatakkar, mi puhuttiin vähän takkar ääne almoikas, kun hän juurta säämme tasa tämän suomalaiselle Lappi-brändiin. Mutta tientä avuus mun saavan, että säämmelas vuotella. Puktan vähän Erlaan ja Ovelan perspektiiva taas. Mutta tämän verran jähkäys arvostella, että mua horru. Toppehalla manka pääsi toppela slogan, toppela innit, toppela touto kova. Ahti toppela varra olma käyne, maittain säämmelas vuoda toppe. Mutta puohäsi äijä varra nuuta kerran min vaimulaakka. Tässä sähtehorro orru vähän aatmassa. Mutta kertaa liian tässä Lappi, kun tässä realismo. Ahti täppi orru. Mankka tuon Almoa ja Mankkalan Olmo ja täppi tieivati hieskuutaslan kulttuureihin oltaisiin kuului. Muhto, säämikulttuurahan la ällikulttuura ja täällä nämä olisivat minkoilu tämä tavvikoilu. Mutta niin, la tehdään osa, että toppe oin maittain säämivuotta. Toppetan brändässä. Mutta milläkin tuosta kuulla olemme juurtajia, että muohon liikkustuvan. Ja niillä kätsulanti olisikin nupuras vaihkuhit taas koveilas. Ja tehän me kuulla, että muohte orru ja muohto äimä.
2: Niehyt Pirita Näkkäläjärvi. Suu äsist sahittalai mitoimattajia, tai yleensä mitoimattajia Anneli Lappalainen. Lappi-brändi köhtsäkis nolla almostuvää onne. Anarist tiime kyehti. Kieltä ja kuaulu outasten beiviin. Kostom vuovajeje lää outan pöhtimin tom. Almostitte mohta vuotos lehostuva meit uudas mom Lapland tjökis fi nettisiido. Moh mustale Lappi lii mainasit. Sosiaalas mediast uudda brändiviestait piesä uopas mut mieta Georgia mun Lappi ja This is Lapland official somekanaviin. Te taas lasetalle ehit päivi päin. Johan Anders Bär ja Drone Folk no pitää skoomahkar antemangamoi. Kaarenin mustaleen tiian, olko ennäm uudesit?

0: Täällä koulalle vähän tuohon alka önämäit. Mon lähasti myölle tjökes fi netti siitä vuot. Ja täällä on tekar paja tjallus, että Boliviasta kaunui uutta viltää kissa schlaaja. Vuos muut ove pajel tjöti ihan. Adai Bolivia Andin liikaunum uutta viltää kissa schlaaja mustal päihälas totkee udastoimattas AFPn. Ja taas lii takkar kove ja kove teosta se te utsot jälkkusas turhast lemin viltäkissää vätsä loos tai lautum önnöm alne ruonää meetsist. Leopardus tilkajo kissa vaadi sönda verte ellei syöjeest Bolivia jungas kuaulust. Kissa schlaaja kaunui värätä kuaulust altaa staata oivikaupuk La Paz. Udda schlaaja odjui nommasan tilkajo tiikerkissä. Tot lii utsees ja taas lii leopard hämäsas tielkkusas turkka. Päihäli jurtii kissa schlaaja vistik päikki kissän. Tos ateluvoji mielanomman tilkajo mast show tai loppalopast uasi kissa schlaaja virkäälas nooma uu. Kaunum lii kuvvajum oli mörhä sitten, ko uudda kissa schlaaja kaunui monnal tove paijel syöti ihe tassaus iveky tuhat outset syöti kyöhtlou kulma. Ja outilko kojatam karnista lase mun must lii päkku mustalit, ete Helsingin Sanomat avisist loi takkar Denisova ulmuu syölikas vuota lää puotimin outan. Mun jumlahkuasin kuulemkin takkar Denisova ulmuust, mutta että taat limeittei, mutta hirmat puaris äikäsäs ulmuus laaja meittei Kiina kuulustaa lii kaunum ja taas lii outil kaunum tuse muotti pääni, mutta täällä lii kaunum taat outa tähti milli tästä kietasta mun en tiedä milli chivärttinä luu, mutta takkar tähti lii kaunum ja oro ete toh lää tuotai lamas tuhat tjöti kolmalo 4000 ja tjöti kutlo tjitjan tuhat ihe tassas. Te takare kaunume lää.
1: Da läippä saarte, kun on vaan ollut mun lääjä kaunui ja on vaan pussas lääjä. Ja sen mun muistelin tunne äsken pussas lääjä. Mun on sosiaalimedia, mun jahkan tälle norkkaas, norkkiin me puhutaan, te on vaan pussas lääjä. Jo sinne äippäs puhastuvaltan. Mutta on vaan ollut mun lääjä.
0: No, lupa.
1: Mille kiitos. Joo, mun lähkon kärkän.
0: Joo, mulla on valmis. Mä et tunnu luvi.
1: Mun kaunen teki mun manan nukuhkaskoon ruossa välillä saamme. SVT Sallan pirra ahte manka potsa lätsällä hoinen ahte raakaa horro alkan aara puhtaan jäki kotaa palatsat. Svaippaa charru lä fomasidaan tjaktsan juvumissa. Leifante blin lohkaat lä tjelkka saatte juoka vaihku harakahi. Potsa alussa lä olles tähtä postalla olla riutan tässä on. Ja swipea postaa myös se mielas on ruohtaa kahtelle juolkan tämän chauksen juovamissa. Ja leifantis pliin lohkaasi juovaje, teesi fuomeikkiä, ahte pohtsolle chalkan hakkusot. Saatte me hoi niitä siinä lähti, missä ahte muhtumalle juolkan raakaat. Ja sun mielestä ahle mentoarrat. Samalla kannella maittain lääväs ja olen tahki tjääruin. Ja tutkamusalla tahkon taas kuas raaka halkaa ja tässä ahtaa alikit olarrat. Ja suoma päältä kaamma siis te raakaa tutkan ja kuas tällä alkan. Ja toppille me kähtsän tämän koukoskaa talkatahki ja mohtaa tälle reutan aikki tjataa tässä on. Suoma tutkan tjaja te raakaa lää alkan arabut kotalkaa tälle liikkanan. Kaapma siis lähoi nähti raakaa halkaa rapuhkoutal, ta horrotan tihti kootalka tällä liekkanan äänet. Tästä oli kaamas kuhkin tavi Suomessa ja tilli saat reutat miehtää poisotol kuuluu. Tässä tutki Anna Skarin, tienkerstin SVT Saamissa. Tää Ailuvalle ja Lohpille suunnanamma. Mä enjältän, että me huomataan virrahteen kahipidin sierraa saamiin kuuttajan.

0: tuota vuotta ja suomalainen komission raportta vuodulla aikotaan aasi johtaisas nationaalia kohtaisa saamille, kväänille ja vuotisomilaisille. Täällä ei olisi juttua oivilta norkkaa saami riikka särviä ja riikka johkin. Siihen kaipiti paitsa saami, kaipiti paitsa sirra saami kohtaisa. Me kuulotte pääskan iljassa.
1: Anna saada riikka johkin. Me äädettiin ootne, että tappereilla sirra saami kohtais, kelpo kohtais taruituhtin oktavuodassa. Manne.
2: Tätä kalajelta saapmelotsilavuus alkoilla, mutta jäädällä on vuodu ja jäädällä on tiili ja jäädällä on aistan historiamaita jo tai jäädä nationaala unilouju. Ja minun mielestäni sillä rekti tahti kalikä teisehti hokti. Kun täällä on sieltä tarpeen ja missä jo sieltä aivil muuten kalikä tjoutahtit. Tämä ei ole nuutajuna, että on okta sieltä kuvittaisi millä tjoutta, mutta millä houta jolokkana, että on tai kelpulas vuotta kuvittaisi, mä jo kaunuit. Mä sähtän onni ja mä sähtän porkku parka. Mutta tämä on fettä parka hoftsräädi säämiä servulaan. Tämä on isähti perin niin fahka määrin, että mikä olikin täällä jäljä eskuudella on olmusjuhku hoftsparka tämän säämmä kuvittavälte, kun lähenu eskuudella on tarppu. Ja säämmästä taas maittaa tämän, että tämä erää juhkut. Tämä jäänsä siihen hieman kuvittaisi ja fettä hieman pääsi välillä. Muutan kallikaa hukse, muutan kallikaa juovulit. Ja tämä on kallikaa mielikin taas määrinit. Ja mun mielestä hui chorakaa, millä täällä selkäsi lohkantaan, että jos määrinitämme tällä vuodun, tai sillä fria ottelkihti miehtään lämmösen, tämä ferehtelä vuodun, kun kallikaa juovulit tarvituhtiin politiikka vaikutus. Ja sen näin, että missä te äälekit tänne, että ikultalle minun äivillä.
1: Mutta anna saada hän lämmösen säämetikkis ja lagieta hallan tämän tuottavuoda ja suovatan komissionna raporta. Manne tolle ehkä jo reageeren tässä.
2: Tätä on oda raportta puhutaan ja kuulaskuuttamisessa lämmös tämän tjaukkakäässä. Ihan tuolla lämmösmaassa reageeri, että kallikaa okta kelpukua tässä pidjot, ei vuodutuvut. Ja millä hoitsun vielä mangituva näikin määrin lihkuus, että riikkatjohki mai pääsai sielläkin väivillä tämän ässis. Täällä on oda vättisvuotta, tai oda tjolama, millä ihtään tai määrätu sai No, tos räis.
1: Tromsø universitetet og John Bargon Gietjadi må organisere et ofte kvotetje. Måke ravala de stel sitte det godt, siden han bare tjovete mandatet.
2: Raava kalakulta oli säätmälätsäi. Mä en mei vaivilta ja mä en mei määritä. Tätä on aies määritä me saakka ja friia auttaa kiitti miehtään. Ei mihkiä säätte vuotuutuvu houtalta miehtään la tahkun. Ja säämisäädä voidaan vettä sieltä prosessa tiessa. Mä en mei tuodaasta tahtut ja mun mei tahtut tämän säyti. Tämän isäätte perin muhtun läytykotti jo tämän niitä määritit. Nämä on läytysteus määrätus arvalus. Mutta tämä määrätus isäätte tjoltahti tämän friia
0: Komissionen lahtuu ja lei oktatenkille mieltä eftyhit aasei oktasas kelpoa kohtaja. Muhto riikka tjahki missuus lei tahte ära jutta.
3: Det är väl heldigvis ett mänskligt träck att det lov att ombestämma sig när du får tänkt lite mer över en sak.
0: Marit Myrvold att liikkuus läipas olmuslas att ha reuta tehti ja saivilla kun pääsas miettää att aasi birra vähä empo.
3: Ja. Ett center kan vara väldigt bra, men det är inte reflekterat över och så har kommit i efterhånd. Holocaust-centret har ju bara ett folk, men Sannhetskommissionen skulle ju utreda både sama, skogfinna och kväna slash norskfinna. Och det gör situationen helt annan.
0: Marit Myrvold måste lätta den då i min bitch om hette efter hika leivolka huvon hula keuste kulta jamalle vodul. Mutta tämä on niin jutsan dinaike, että hula keuste kultas mallele okta almagi. Tämä komisuun lähtu kalka jeftu joita sihke saamide, vuote suomalaisille ja kväänäide. Ja tahte riuttaa tilalla suoda. Marit Myrvold ei meiltä ehtoi ihan se hoktaa se kelpo kohtaa, mutta taas on lohkaa, että se on ilähtä autoevillistään merradusastaan.
3: Ja nu har ju jag varit så heldig att jag läst igenom den första utredningen av dem och med professor Josefsen sin dissens. Och jag syns ju faktiskt att de ska följa den dissensen.
0: Täällä Marit Myrvold avtjua ähtee faaga joukku tjuvuu professori Josefsona tisänsä. Yhite faaga joukkulle tjilkkadan kuuttaa tjaasehämi, mutta okta professor faaga joukkuus professor Eva Josefson lätsälkän ja sarvalusa vasta, kun se on aivilta oktaassa kuuttaas kenohuhta saami esmeridämi. Ja näissä riikä tjohkin torjuu Josefsona. Juodaan musiikki ja läke. Olla musiikka, mä en mun kuikkullan oudalla tällä Bernd Mikkelhaglund, Ville Söderbaum. Läpä kohta kutsua. Pätse käs jauri.

Ja, vai pinnapannat sinne lennän nuu olutahkan ja vasihan. Mulla on pilvuksen ja jolla on vuotson tänne naa. Ja kun pinnapannas partii tii, ja te puhuti helikopter vetsä suu ja muu. Ja te liukti nuks, että kränja paasti mun on hiusikin. No, mai? Ja, ton pääs käs puut mun on fjärani. Tjaksa manu, oktana blåa päivä.

0: bara låt, har jag också det berra berra inte låti. Ja, mulan stod där ett världen Ukraina, Russia, Kalundia, Milhautson, Tietin, Horkaradus, Mikael Kehoasti, Tjaatsi, ja Piemu ja Färmakadin kehikunum. Kai suli palaa, kun suati, että suati pohta.
1: No mun lantakar, Chuovis Chalmak Olmos, ette mun ain luotan tosta, no itten tot i innik lahja, kalmista lää puhtäppin pörreist, vaikka ette kalmun mun veha hyönne kalam valmastum jo tos jis tot tuo tai puolta tsi tehi mi önamits tse.
0: Iko suoma radehusauts on mitte suomella tse hoasti tinkä ja tekkar kerkkusvuola tinkä.
1: Te liiton rääjist mankait iivit joko tot liilamastot Ukraina suoti joutoste ton rääjist kalla.
0: Ja todella haastaa, moninkin haastaa.
1: Nämä kalmusta en maitni liian ja puolasista liian pierku. Mutta te, jos tot sledka ei lahti talle, tot puolas pierku ei hirmat verest kalkillään.
0: Mä annan mun oman tämän piirraa tälle, kun NRK Tjokki sannuus, toppe Tjokkilan piirraa tästä aataminista Jonas Karstööre. Tämä piirraa norkalatsat. Norkalatsat, että miikalka pallat. Muhto miikalka rahkanit vei olla aitakin tämän ruoassa. Tämä takaa raita, mä ei mii alikki saatse, me tuuti herre. Vaikko tähän muu saat vuhtudain riikkain, mä olen huilahka ruoassa tämän tatsa Jonas Karstööre. Mä en muista ikki lähke manga nuorta Eurooppaa jo tihet sitten pallakohtan tämän karratiilis, millä on koulussa. Ja Jonas Karstööre oivil tähti ruoassa kähtsälä haadjet Eurooppaa. No mikä alkaa manna jäskuudet paikkain, että mihin ähti kalkka uutsparkat. Se on jahkahti ruoassa, lähtsää lähti lähemmäs perustumit, tehtiin eurooppalaiset, kätorjot Ukraina ja haadjet, min tekee eurooppalaiset. Ja mä ajattelin siitä, että psiikkari vuoda lohkas on. Tien vuodulla mun juttusen tänne, että saavamisi puolelle sohti ehkä tämä viimus kuuluu, mutta no, teillä kun saavataan. Joo, meikä suojen musiikkaa. Tällä Ötil Kristiansen suunnitelmalla ahkuja.

0: Joo, makarmusiikka tietää lei till Kristiansen joo ja kuin. Ti mulla 4 minuutta vaille farkka 3 minuutta vaille ohtsi vaille loki suomaikki ja märkä sähte kai suli kuudamin dal. Makar aasimi kulotin radiosta, Ylsami radiosta.
1: No mistä lii? Arkka tahraitu älkä ja onne anaros kielan ellei arkka tahtaast. Orolemin määtsuhseminaaria potasi kaivum iveest köhtu häät tai köhtloukutta ihjeet puaris. Räidu kulloo täppin tiimepele. Ja talle tietustuu musiikkiputta tiimepele ja tiime köhti rääjest liijäyttää rukkousputta uudasist ja talle kulma rääjest tiime viidäräi lii. Tierva vuolkattas.
0: Just väl.
1: Mun kiittää.
0: Joo, mun kiittää tuo onnäis.
1: Takka ja takka kultaleijät ja itää John.
0: Odaisin, että se ei jää. Sara Hermansson, tuurehtemanne.

Tia Gisle Soläng, jag som ju ikast är Pera Norval, Norval Arno Flodi. Tia mulle ja kausi minusta bachelohtsi. Tongu läppuori disaami saattaka ja taas mun kotiin studios Karen Eira. Kästä laas raikke ja lää päivälaat. Ja tää on rukalle lämmen aipas ja laas. Eske leihui palvo talki eskiis mut alvas firehtenä puolestakalle. Tämä on tiimus, mikä lähtee ajatuksesta saakka musiikkas. Tällä nuorten Mikkel Köyppilä alkaa varmaan saami musiikkaa, olen tuottavuuden ja saapaleemi pidra. Ja kun lähtee lähtee mohrahkana tievastuakimi, tällähän lähtee nalkaa tievastuakin vahku. Alkuus mun joja on musiikkaalle junnarvi junskareng, ihnehis ellinä.

juua, ja tämä on Mikalle kallakahtaan asiai, että muut rahkana tiivät johkimi. Onja norkkaa saamme riikka selviin, ja joka hohtaa, että riikka johkin, tjala huvui kardemuun, niin se manna vahkulu ahpa. Okti puhut ohtilöki kolma teille kahtain. Tällä tuoda ei muussa riikka johkin, mii ennäs herras lääkuassakin lämmäs. Joo, tämä on kuullut, että Silja Karin muotka, saamme tikki presidenta, ja muuna sulpakki saakas tällä sunnia.

0: Se ei tule karnan luohti tien, nils aslak valkia pää, juonan pää ei raa, ellen anne bylju. Ja tälle tämän sahka ja tätä sahka sahka musiikkas, kun Mikkel Köpple alkan parkasta saami musiikkain tuottavuola ja soapalemi pirra. Mikkel Köpfinä ikte ehkees, ehkä päivä saati kissa muista lähtetään hiilä, että vuosi kertaa, kun se on parkaa musiikaalin. Mutta paitsaa vuosi kertaa, kun se on puhtalemmin musiikaala.
1: No, det är vuosi kertaa, kun lämmelde produceret musiikaala. Mulla on nämmöisen noudel Riksteatrin meldi tahkan musikaalan ja muuta. Tämä oli huja aika, mutta tämä oli vuosikert vähän meldi tämän producentin päällis. Ja tämä som ajattelin, että olisi ollut regia, mutta me ei gjort siitä, että alkaa sadda tahti musikaalan. Regia meldi nuotter. Tämä oli ollut färka, mikä oli tehty heivä sisään ja tämä muistelussa färjätti, että olisi nanusmuistelussa. Me tjuvet tämän rapporten med Mäimil Hodgson ja mun mielestä kolle tahkoll toimme huipuudessa. Eli logi oktnuplo laulut, oktibuot, mi kalka te muistelit olu, mitä puhuvai tälle tolleen.
2: Mikä mun mielestä, no kostaan sä, tämä voi erityisesti haini tämän musikaalalle, kun kärkö pähti.
1: No, tämä on mun tiedä, mutta Oslo konserthuslle kehtymme tämän ja päivä saamme teatteri soittaa sisältä, mutta det olisikin täällä hujar täällä prosessissa täällä, että täällä olisi tiedä, mutta täällä sadda, mutta liittyy lämmöisen kai hui soma pitch premiera seikki päivä saamme teatteri ja det olisikin Oslo mait varra Oslo konserthuisessa kosa tjaka hui olo var saamme olmo päivä pohtiakkai var.
3: Tässä tämän musiikallista lähti väljen kanssa alle loossa teemaan ja parkat tuottavuuden ja suovalan raportta. Tästä on jo vuodettu tässä. Mua lähdetään ja parkat.
1: Tällä hui lossat, mutta hui soma maitti uske. Pääsat tahka joita tai saani melde maiton loukahtan raportas. Ja tällä hui tehdä lossa, että vimmahta, että mi pääsä tahka joita empo tämän raportin. Ja joo, takkal heivisi huipuudesta musikaala. Tämä oli hollu touttu ja tämä muistelus, kun minun tahtsin äsken, tämä oli karra saani ja tämä oli lossa historia, mutta lehka tämä oli lämmösen ja lämmin historia. Vaikka oli lossa ja tjoska tunnia ja kaatjalla pohti, tämä oli lehka, mä ei uska hui. Mun en hui lehkulla, että mun pääsen parakataan ja että mun pääsen joika taas, Charlie Telsti taas ja tämä oli hui sama.
3: Mikael, mun fettin väl järjestys. Kun te lähtee, kuas nyt on fettä varallikin hohtsa tässä neftäri mai?
1: No, täällä minä alkoi täällä puoli parkkua läpi studiossa, kun meillä produseerimme tämän. Ja minusta täällä hui soma kuulla, että olemme kehittämään kuuluu ja että haali juova meiltä, minä pohtaa minun luhti. Ja no, tässä on spenta. Mun tarpeeksi on tanssari, mun tarpeeksi on neftarolo, mun tarpeeksi on outolautti, koska mun saattaa pitch pajas.
3: Totta on totta, että mestarin on större uusi tämän saami teatterimaailmissa ja neftarien. Laudus tekee naama, mä olisin mehtän, olitko puhuttu just tiellä meiltä?
1: Mun ikäli, että lämmin sen semmoinen, missä nuoluut chappu ja puori näftare saamis ja leikka chappu ja puori laulumait. Ja munen ojjan laulumelde kelleht nuu chappi ja nuu puori puokkat. Mutta näin nämä munin haalevelen addit.
2: Kolbjörn, ei tuolla hui chappi danso, Kolbjörn.
3: Mun jahka tästä video nets mus kun mun tanssi.
1: Okei, Kolbjörn, mun valtan duumelta.
0: Joo, niin äidin ja skullet Mikkel Köyp. Ja suin on maikkaa Kolbjörn Nurvang ja Irjanne Flöisvik Paltu. Tää Agnete Saba ja Lykkerys.

Joo, Agnete Saapaa, lykkerys. Mun käsitän vähän muhtin avisit tuon nähtävissä tietysti. Ja ennen kuin en ole toppen muistelun vuoteen oktanut blokkaa ja fylkkaa. Vihtanut blokkaa fylkkaas, kaskas. Tätä se ahtesi, eikö ole niin tämän ryssäävuudemmin kuin ryssäkerkit, nämä koskulluskerkit pohtiakin. Tänään ajaa järjellä niska teemmin, mä hän kuulee tahkan. Aina puhutaan käsi, bodi ehtuus, ohtsipäivässä saavuudemmin pirra, tjallallas eksaaminen ja jatkas kuulin. Ja mihto määrin laskalle on niitä jauhkama, en raafioutal eksaamena. Ja ahte ei kalkka tarpi huosti nu olu. Teko tehty kahpiri ja no, färä maita lostetta ryssata. Joo, ja te fas aviri lan ja kas käsillä oktanin verran mus lihkuhis vuodekuin, millä lämmäs logi jahkai. Tjaksamannu kaska, mutta raitsa ei lähohtelukin ohto ollut, mutta tussan johtola kas. Alluka siis tussa sihkela tai muuttua sihkela alte. Nälle käsamannu tussa vihtelukin tjeltolmo ja juokki loku tuokki lähtee pahsan peräs ja paikki kotiin. Tässä siinä vaan lähtu karren vuotta. Aitsil vuotta, vailevas vuotta, lähtäviä tämän aikaan liikkuisvuoteita. Tämä faktura, että mä ikon siipareket sihkarasti luotteit, puore vuoja, niin tietysti valkkaamme juokas, se valta stiura tuokin, että luota direktori Ingrid Dahl Hovland. Tienshalla avirja gästin, välänä, kun tjokki sanoo, että Norka ja Kanada nanni tutkana usparkku. Tällä hetkellä sieltä saa pohtia kaskan norkkaa ja Polar Instituutta ja Polar maahtu Kanadassa. Sieltä kaskan norkkaa Polar Instituutta NP ja Polar maahtulaisvuotta Kanada. Lähtiä en huusparkuisi ehkä arktisissa ja anarktisissa. Koovitassa poiviltä auttitista tämän huusparkkuun. Te toivon missä mieltä. Läsi meiltä annemmin kohtapäälläs, outsparkku, arktalas ja annarktalas tutkamis riikke kaskas. Tässä norkaa Polar Instituutta, direktöörä Camilla Brekke, pressa tietä osas. Joo, tiedä vähän paljon tjallossa, että täällä mun kanssa on ihan Ella-Marja ja suunnitelmalle Addi Kiedassa.

0: Joo, Addi, kiitos tie, Ella Mari. Joo, missä lähtee podcastaan NRK-radio-applikasunnassa. Top saat kuulla, että automerkkaat itse odottaa osit luodis luottai.
1: NRK.
2: Hei, Buori Holmut. Mun on maalla Juna Andre.
3: Ja mun on maalla Ule Mahde.
2: Ja mä joudin hetkenkin luodis luottai.
3: Ja tjaksi mä oon kuhtanut blokaa päiväreissä. Tee ilma kohta aips on vauasi luodis luottai saattakissa.
2: Joo, ja tämän saatkin kuuntelit NRK radio appa
3: tai radioaparaatto pohtee kaskavaa kuin tiimu oktanoblogis ja tiimu njäljis.
4: Tää varrelle alle puolis luotti. Tää olen kyllä nukaan louhti vaikki, mä en mun tiedä. Tää olen varrelle.
2: Mun juusi jousa, just te tälle kuldelit. Tää mä ikkulla taas saattaa juokki lavardaga tiimu logis.
5: Tää kalli heivi kulla. Mä mun yksinä naa saattaa juikatin. Na kardemme lyimme ruoša jokatin juomoit kaskasemme. Alvalava, jademi vainim stuoras kiipaakua.
0: Juodien on kannut minne radioaplikasunnissa. Joo, ja erä tuon potte me ei saa tapa kaunasta. Tää Pierre Jaunusambi kullevas vuotta manjelta mun kässän talkia temperatuurit.

kullevers åter det är Per Jonsson-Bim. Ja, det är det där hos i det här Östlandes målstation i Bäcka. Östlandes i Särnemis, där vinner Arvi i det här lite spejve. Lär vi. Mutta ei fiertu ja kaskoa kai päivätät. Mä en kaska päivää tjaukalulla ja rittu kuulussa. Äkiterissä mä olisin suhti piekka fiertu ja tjapatalekki. Mä en kaska päivää tjauka orjes lulla ehkeskes mirakka. Lullin orka tuotterin oari piekka ja orjes lulla dat. Lämmä pelohaki palvata talekki vähäsarvi. Tal ei päivä koittaa viimus tuotterkoulun. Muutui kalle fiirastu ja kaskoa kai päivätät. Trondelagas luladat, läpalavat alekki ja kaskoa kai arevi, paikkuin main miraka. Mani kaska päivällä orjes luladat riddu rittukoulussa. Norlantas karra luladat rittukoulussa, päivekäs karra riddu rittukoulussa ja main lufuotas. Tällöin päivä kalle fiirattu päivä arvi ja nuuma ihmanja kaska päivä. Ehkä di lodge piekka. Romsas lää orjes luladat. Tällöin päivällä harvo aftit päivä kestäuka luladat ja pelohaki palva talki. Manja kaska päivällä riddu baruis paikin muudui arvi. Finn Markus orji piekka. Muhtin harvo aftit. Takalle hänen mus olkoloskoulun lämmäi pelaaki palava talki ja mani kaska päivälle riddu baruis paikki. Ehkä sarva arje Finn Markus ja de temperaturat kirkunjarkas denusaldis podojos gautsi legagrada altas hamme festas karajokas ja romsas tjeja. Kuitenkin vihta trondimis ja uslus ohtsi legagrada. Vegardal lohpadus.

lohpadustie ja veikar. Alla olju ja kaassa hatti takaihtaat Eurooppaa kuutaspanku, EKB, ja kaatte inflasuunna bissu hujalla niin kuhki haikki. Nuselka SCB valto ekonomista, vai millä sitten saat, niin Filip Lane, dan sveitsalais avisi Liitims. Se on reikilas tahte energiatti, tai lassa niitä utskuului. Ja se on lohkaatte sijoina, että nuppi hattekorjun parru illetus olju, mutta maittaa jalkaassa lohkaallaan. Tsaksa maanuus lohti SP, stiuren rentu 60% Nuppi kertetään jäkki. Ja samanlaatsi kun Norkkabankku te stiure ESP 60% inflasuunna mihtomeerissä. Tiensalla NTB. Ja kästin vielä avira toppe tjojotan birra te ohta siitä slä kumppe rigeren ja takaan siitä ollut mitä olu liikiparkku kokartet johtin keinoalte tjohkeelum. Tällä juomattiskeemi mi muistella tämä on kumpe rikere älysistä jo tehtyn. Kemi muista lähtee läpäätselässä vahkuu jo parkan älysohket. Se on sille kahtesin siitä, se ei lähtee oluolmot. Ja te kahtet liikee nuodin kun kumpele rikeren älysistä. Se on lohkahtee siis lähtöolmo älykodohemmin ja se on akto johkimen. Siis lähellä vuolkan käsorakas, stihkonjarkas ja kalkeet johti tjaktsa ja talveen mitä raunastyö ei tekee saada vuomai. Mutta on varri koulussa pohdikumppe elosissa. Ja juomattiskeemi muisteli jättetä rohkahi elu, pitkii ja tolvui lulasto, kun stuora tjävri jaurei. No plahka ja ja noplahkei on jorka lähti tavas ja tuolla voi raftus joka rasta. Tuohon arja päälle raftus joka tavas kului ja valtita semma jorraka ja tuolla voi tolla hankka birra. Ja te oakuhi kitta raftus jauri vuosta fastilki kemi. No tahtee kun päälle alma lähkeä. Viitä sitten äkkiä pohtuitte. Kemi lohkahti nuudahti kumppi pitkielu kofti lähkai. Ja tälle kemi parkaamme tjokfas elu vai besse johti hain viitä säppot. Olu äänten asistu lohkahti avirissa. Natalia Carrion da The Brokens.

0: Muita vala. Tavere ikkalas saami tevolasat.
1: Perek, tälät kaskava kuodasat.
2: Pere päivi, täällä tavere ikkalas saami odasat. Mielki tänjä.
0: Jo ehkä arkapäivä.
1: Joo, muista falle, että virikas saami teve ovasat. Ta joikkasta bonkuante, Ida Karoline, i bonkuluodi.

0: koulu.
1: Joo, leikin bon kuant, rohki kiivikasti Itä-Karoliina i bon kuuluodi. Ti mulla lailla 3 minuuttia vaille logi, jota merkkasaste puhutte idisäämi nohkati mun logis. Ti mauhtaista on kuulla fas puhutte ehkä päivi saami saadaka. Aike kohtelis saakat. Mun taas studius, kotikin studius län Karneira ja mun saavantistit huipuori jatkaa tiistä päivi. Ja täällä on ropa fiertuu tappe kotikin. En tiedä, että ei ollut pärmanka graata, mutta päivä jatkoille ja täällä puolelle. Joo, tämän saattakaa teillä on paha eikä. Ja suunnan ammalle kuuluu sinu. Minä annan kuulla lähti niitä sedimo sieltä semmoinen kanalassa.

0: ja säräleä diäälehkiile ja suonga namma. Ja don kultala tällä vuodepäivi saami teima tahläs. Nään jäi minusta patsille okta. Ja tässä studios karasolas län Kolbjörn Nordvang.
1: Ja ei ole valtu. Sitch, sorry, mun ikkä vähän lappun tää
0: kolbjörn. Ja tili oota, siitä on valtu lappun.
1: Ai, ai, ai, ai, ai. Tiedä suunnekin mun aibsongs. Mun on lohkanan lemhailu mannan vaakko mun on se saattama. Mun lohkin, mun on lämmäs nuo. Arret tai mangus päivi. Mun ei mielä lää tjaktsa, mutta ne mun ei muistu tinkai. Fäkstän on aibs jätsmäinus. Tämä ei mulla mun suunnekin ollut, mä ajattelin, että mulla on radios. Mutta jäs, mä oon rankt. Pöre päivi tunni kuldeläjiä, yeah. Saa oman kuldelat.
0: Joo, ja tässä päin kuldeläjiä perre ei lihtsin kalle kaini. Täällä on, että Irjan tjohke unnastyyt just suu ootapäin mikrofonia ja han vaeltaa tällä radiossa.
1: Tämä on puolista ahkot.
0: Musta video fiitää tohko ustluidas ja mun ainjan tämän ja mun oin, niin tässä ei aipsta pää. Tämä oin kalta ei kähtyä, tässä ei raavas chalmi, mutta mun oin, niin että ei ole niin ainjan i maid.
1: Tämä oli ääret. Mutta näin on jo saamaan ungefär sillä sadda kolme.
0: Joo, mä no.
1: Ja saamaan guldalädjy, mä guldala mun då.
0: Joo, ja on nähty lähtiuske nuotte. Mä hälystän vähän äikikoitulissa äsii perra. Tokuulla hoota siitä äsikin, mutta täällä täällä on ne.
1: No.
0: Podi huiteen häläs tehty. Ja tämä on perra mä hälystän luoppakehtsin tämän tiimu ja tälle.
1: Mä saatan tosi lohtaa, Michael Byrne. Mun jakan, don Angela Hillvän huijollu tässä.
0: Joo, mun oinin mannan vahkua tiisera, kosta tjötsä, että pahte vahku, te kaikki tjöö meiltä. Ja mun on tjöö meiltä täällä.
1: Tuolla huolita tämän päivän.
0: Mun on huolita.
1: Okei.
0: Mutta mä en luo miehlä outal vähän mangelas täällä, Wes, täällä oldasat. Ja tai kuulla, mä oon intriiglä, tjöihän tämän tolos, ei tolos kalla, mutta varis lääkärä. Täällä ei ole järjestelmää.

0: Jo, jes Järrel, on tätä tie ja mun muhtanan, mun inte man puolis mun lehkin, kun tätä tjoe hekke muhtun tähpahusta pekarasuos ja veimat mun tallis mehtin. Okei, täällä veimat tekkär alma musiikka, millä vai mun mai liikkun ja tälle lekin mun loijahkasas lekin koson. Ja tätä mun tuodai käynnin vähän oudassa musiikka tälle. Ja tälle ei tähpäisimmä tälle. Ja lävekin teoske tähtä vähän puu parissa ikässä musiikka, mitä juohu. Ja fahka puhuti juo oudan ja kyllä.
1: Täällä mulla on jäs lämmöstä, mun tämä mä en haalat. Mun siis Sam Avicin ja Swedish House Mafian.
0: Joo, ene, joo.
1: Mun ajatin huipuudessa päin oivillat.
0: Yes, täältä.
1: Yes.
0: Tämä teema lähellä oktan plus minuutta patsilla okta. Ja tuossa lähtee odassa, Iljan.
1: USA plana asit kvekte oda militärbaasa ruone emi diedi ha DR ja Reuters. DRlla odjun tiedui at USA aiku asit kvekte oda baasa ruone emi. Mainen nubi galgalat narsar suagas milja sullu lulli uosis. Odas tuen mahat Reuters maittai tiedi at USA aiku rap kvekte oda militärbaasa. Nuo DRs. Dela Reuters kaltumelte maittai saakka narsar suagas. Norge färdigtelat rakkanan veilas uhkaduusede ruosabälde, tatsa stadaminister Jonas Gahr Støre. Sådana sikar att USA bälusta Europa just ruosa fallhyvtsy. Støre både i många bagar New York i gossongalga och asselastit och anna alla dassivakkor. Doppelsson serva panelasastalami, doppelsson servaj. Panelasastalami, CNN-programmet Jodi Hedgin Farid Zakarian ja Suoma-presidenten Alexander Stubin. Programmet Jodi Hedgin Gerahalai är här man får la större lä lassanen rosa hybrida fallem i Gedgil. Jag gav nog och makarge plana just rosa militära lätt falla ha Europa i USA bara verken. Större lade att ge sikar att USA tjovo NATO-lihto vidahartikala. Mikä lää NATOs läät kännegahtiuvun tai suhpamuusei bokte makaunit, missä lää NATO njunnustrakkiin, kos mi duodasit taan tatsa Støre NRK. Ja die, lekka ofta odasit.

pan tänne tälke kahta weh ja mun kehtan wes Finnmarku toppe nörhtä Finnmarkus nuotta pelle posan kuvuona ja siis kun tien uona sieltä teku koului nuottas täällä peiluha kiipaale vai jo näks ja se oli loi leikka graata ja lähkällä äktänä spekka Finnmarkus täällä tai peiviikan. Tässä posan kuvuonas ja uudjas ja maittais siis Finnmarkus täällä oppa täällä ja tää patsinas loi leikka graata. Räissäs ajan tässä, jos mä annan veitänsä, että Roomsa felki, täällä räissäs mä ei oppa täälläkin muuttu. Taas uudet veitänsä, että tää iukuvuonas ja uudet ja mättäs kuului Roomsa felks, tekal arvä. Siis Roomsas ja mä täällä maata Roomsas arvä ja innes ollus ja veitänsä luufuotas, arva ehkä nyrkäs mättäs kuului te arva potodjus toppe anarva ja lähes oli oktonblokk raata muoffis toppe anarva oktonblokk raata sama musseres brönnöisynnös trendelas kodo trendelaski kodo tohkupäätä te anarva sun lisämmä sama temperatura maiko trontimis taavas kuului tähän well, väile tai hie bachelors loi leikka graata. Mutta just tämä on, että nuortasti se ruotharää ja poktia mättäs kuului plushi. Te lää firehtiin ja lepeilu hakii palveja. Ja nuulää maita ei mättäs kuului kittapäin myös ei. Toppimaan ja myös apirra peilu hakii palveja. Ja toppimaan vähän liikkeen ajan tässä. Toppilla vihtanplot, se oli vihtanplot graata. Ustuu vuonna pirra peilu hakii palveja ja vihtanplot graata. Te kaskal vihtanplot ja väille kuektelot leikka graata. Mättäs kuului Usluvuonas ja uudjäs täällä ienas nää mästä jo jaalas maette palvadus kittapad Kristian Sanni toppefas palve täällä peluahki palvei toppe ja arjepäl Kristian Sanna nää alkaa lauppa täällekin ja nulle mai taavas kuului den arjerittu mel Stavangeris toppeanjan oppa täällekin ja vihtan blokkraata Pärkenis tee arvefas. Pärkenistä ja vähän siskilististä arve ja nu arve taavas kuului ollistien rittumel. Kiitä palfas trendeläkin, että Olli synnäs moltes, Kristian syn anjan tää toppe arve ja da harve kiitä palat trendeläkin. Ja siis jätnämis, anjan tässä Tavvin tippestelää. Ennäs pelohakki palve ja fedettu ja nu lämmäi tässä näistä maattapeltä ja väärin tippi jäilus ja teppikoivlus toppi mäi pelohakki palve ja fedettu. Taharvi takkali jälkouta kun palattiin vuotna palveita tässä tänne arje rittus. Ja tietysti täälläkin on ehkäri. Mangelas maikkiets tänne välle. Mä oon täälläkin orusaattemin ihtin itse. Täällä Mika Juusu, suokanaamalla Better.

0: maksida määrä. Dies vart vatten eli suunga namma. Joo, just on ollut takkäs tous, koska tämä on nimus oktonski feritti kähtymästä jo vuot. Spapa Tsekkiin, vuot Premier League Spapa Tsekkiin. Tee saihtaa, että tämän, täällä tuossa oktonuskin puhetta abstinenssä on puhetta tälle kolme vahkuotuskouluihin.
1: Tämä.
0: Joo, täällä on, että täällähän tätä nukohtuvun riikajuhku bottu puhet Spapa Tsekkiin liikaita. Anna ei ollut minusta Papi Jackson liikain tässä. Tämä merkitsee, että tämä mitä aloin tehdä Papi Jackson, tämä ei ole ehkä päivä, mutta tämä on riikka Jacksonat. Missä Norkassa lähtee tuoresta ja sonne päivä, ja vielä pohti tuoresta ja sonne päivä.
2: Oi, tuolla on manga Jacksonat.
0: Joo, tämä on jäädä Jacksonat. Tänne on kuksi pottu täällä. Ja mutta tällä nuo, että tällä muhtun olemme kehitelle maikallekin taakka, kun fahkeis papchekkimassa TVs. Tämä on vähän ehkä pontystyyppi, just Loukan pontysä. Dekkar olemme kehoitsi jo siitä, että Premier League TVstä finn hoitsi, millä tämä kalkalla juoden Bolivia kolmättivi suomnen tästä
1: kosnuu. Entä stemme täällä? Täällä on Premier League, täällä ilja Premier League, ilja La Liga.
0: Ilja Tippi Liga.
1: Tipp, ei ole helitseiden.
0: Nämä eliittiseiden. Ei ole helitteseiden, ne ei ole mihinkään.
1: Tämä on tätä riikkiä.
0: Nää, ja tämä ei ole nuo täyjä. Tästä monesta kaajalta tehtiin. Saittele taittekä hei, että on ollut papacheksi, mä ikinä vähän heikki taas. Mai sähtäle kähtsi, kun ilis papacheksi.
1: Muskalla voi räädä, Jassa Kolbjörn.
0: No?
1: Ai mulla tiekkaraan, mun en kiitoksia nuollus Papa Tsekkiin. Muhtumin saatu. Mutta sä ajattelet, että teitä jo United Bargain on fana, heit. Mun en kiitoksia, okay, mun en biili ollus muu vahkoin. Mun en kiitoksia Papa Tsekkiin, mutta muu rädi lää. Mä oon olks, tahki tuolla, teillä on puermus kuin Eimi. Mä oon oktu ehkä, täällä on aibis fiilis. Voi leikkaa tuossa teveraitu tipsit.
0: Tämä on musta miettinkin teveraitui, makka teveraitui. Mutta tiedä, mä en huippu, että mä oon olks tahki tuolla Alfa Kauppuista alan.
1: No takala vähän välttämättä.
0: Älä mä annan Frogner Parkin, niin voi kohtaa. Saa kiittää.
1: Kaidu Karl Johanna.
0: Kaidu Karl Johanna. Tähän ei saa itse puhkaa liikkuu tankan. Mutta mä ei sähtä kähtsä TVs, jos ei papcheckti minun työvumme. Täällä on bara mankiske tabsit just niin, ja tää sähtä väkkit vähän abstinenssä, teissä Papa Tsekkiin abstinenssä. Ja tässä sähtä mä jättä veilas vuotta, että raakit tekevät täämiä, että täällä nakaun tekevät raittu, mä ei ofta sähti pekkäätsit.
1: No nyt saa myös kuuntelua, että sähtä puhutti mun on puheri raava. Makkar teve raittu alkaa kähtsit.
0: Joo, tietysti huipuheri. Ja tietysti, että ton chala tän NRK radio apps monoida toppe oza per bei visa mi tätilat san in ja de chala ton sat mä lät naam här mi stan här det de per ruddu taas tässä oi farka tällä lo ette bot stas NRK samradios .us tä kappa smestania

0: Ja det är Gabbas med Stania. Ja där det är Alec Amis. Löjte botus anarkosami radios. Ja löjte botus mitt jag hade kolma musikakets luodi mangelai. Ja mun on tässä kaunan vissä Kalle Yrheimä. Tästä tuossa nämä Welle. Ja tähän näytä, että Julevsäämi jöikan vuohki. Ja enkä juosu rohki, vasta jöikä biera. Outelko Sherekun Jorha määrit, jöikä Mihkan Juhana luodi. Ja te muistuhan vielä, että missä nää tällä äläkän oota aikuta tämän luodis luohtai podcasts. Kun sulle mähtökohtaisesti Jun Andrean kento näyttö kuulle tässä kappa juokkus hallapa luudi pirra.
1: NRK.
2: Hei Bori Holmot. Mun ammalla Jun Andre.
3: Ja mun ammalla Ule Mahti.
2: Ja mä joudin hetkenkin luodis luohtai.
3: Ja tjak tjaman on kuhtana blokaa päiväreijäs. Te ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saatakissa.
2: Joo, ja tämän saatkin kuuntelit NRK Radio Appabokte.
3: Tai radioaparahtapokte kaskavahkuti mun oktanoblogis ja di mun jäljissä.

0: Joo, eli leikkaa tuttu ja lemmehän pieraan kättä. Juikkeekaan pieraasla luodi. Ja tälle nämä kestän vähän maailmi ovasi. Ja jos mielikin Edjanin, vai tuonne kähtsän?
1: Mulla on kaunan täällä, astetan, täällä muhtun, astetan iskus. Täällä on muhtun, tässä on nämä Oxford Economics. Täällä iskan, de tuha puheremus kaupui maailmassa orrut. Ja norks, läkuekti. Kauppa tämän listus. Se on tällä äänsihkä, mutta tämän top loi listus.
0: Oi.
1: Ja, tämä on hiljaa Oslo, millä Puermos. Tällä Bergen. Tällä on, mun jakaa nubbint olla judgment.
0: Joo.
1: Tällä on...
0: Speed on tämä vähän unia.
1: Joo, mutta on tämä vähän. Mun saattaa vaan myös. Mutta tämä Bergen on nubbin. Tällä on vissa Euroopan Puermos kauppa. Mutta hiljaa Maime Puermos. Maime Puermos kaupt odrot tällä Canberra, tällä Australia.
0: Canberra,
1: joo. Canberra. No, mun ei kassa kuulla sen Dambi Roudan. Mutta tällä Maime Puermos kaupt Bergenlä Eurooppa Puermos kaupt Nubbin.
0: Joo.
1: Ja Oslo, tällä on Jäljäin.
0: Oh, jaa, yeah, okei.
1: Okay. Euroopassa, tällä on Euroopassa, mutta tällä on Goodain Maailmas.
0: Ai niin, mutta tällä on loi paimutsa, siis tässä tänne maailmaa. Rankings. Nä, det är inte nog värre.
1: Det är nog värre. Men man får inte gå med det. Man har Lämsbergen och så. Det är hur fina gaupt. Men jag kan... Det är alla slåk med att lära fina gaupt. Det är mina vettigt upp. Det är även att tro alla all upp.
0: Ja. Jag vunnar en gärtan fast sen en av dess. Jag ser en... Det kallet är rosa valka i birra. En rosa slä parlamenta valka där. Ja... tässä orru nu att lära att att belluda mi Vladimir Putina milja Vladimir Putin bell mi orru waitimin ja att chal att vad ska det här det här ger gå till chakchman nu kökli vidare på vi lock på att ge mig det la alla se ska jag ge på att waiti tai valkai ja att muisteli mig att että heidän kuvassa gajalta kia huijta.
1: Okei.
0: Na, toppi ruoassa sen.
1: Joo.
0: Mutta tiedän, että finn CNN seittyin lohkin, toppilla analyseerin ollistan tai valka. Ja mun jälkeen mun on se tilli, että mun alkan olla sitä analyysa luokkaat.
1: Ja munkin jälkeen mä killen.
0: Mutta, tämä BBC:ssä, täällä video, tämä video kalla, ne ei hui Suomea aina. Täällä vähän puhutaan ehkä Suomea suuntaan. Ja vähän ehkä, tämä hiljaa ehkä suhtia ehkä luotaan. Mutta täällä kuuta jahkaisas näitä kinnas. Kyllä naudan olla maailma olla hos pitchet Rubik's kubas. Rubik's kuba chaudit.
1: Okei.
0: Okay. Na. Ja mun kiehtsä tämän mun pitchelin tämän video ja mun ainjan tämän tieli kärkon.
1: Oi ne johtli maalai.
0: 3.5 sekuntia.
1: Ossa. Mua täällä onpa veylos.
0: Mun intele mua lähe veyl. Mun täällä on, että lähe muhtun lantekkär tällä siellä vuokki mun kalk naudit Rubik's Cube chautit ja kun annetaan tällä päivänä huijoita niin mutta täällä kuuta jahkaisa neita kyllä 3.5 sekuntia naudan chautit Rubik's Cube ja tällä ei tämä vuosi mä chaikin tässä nuppi tässä kevahi vähän kuhki haikki naa täällä ei olisi 4 sekuntia
1: jos mun elihin kanssa naudan chautit
0: Mun on kähtsälä, mun jakka mun on oktia kuktia kähtsälän chautit. Mutta mun ennakkaisin naudan tarvii kuhka chokka tänne.
1: No mun kamaa jää mun se ADHD, mun kalin jääkä mun isu naavi chokka.
0: No joo, tällä kalli. Mun sille hänet taas. Mun isäätti taas siinä vahan läkkiä. Mä ihan loin meskaa, että täällä juo tähpuva, mä oon pidän meidän hallin. Halli on mun
1: näissä.
0: Ja mun saatan täällä jo, täällä vähän ehkä hinta. Mä ihan hallitan pidän tämän suongamaan, mutta suonga ei saa sillä hinta.
1: Oh,
0: täällä on Mötley Crüe Kickstart My Heart.

0: Motley Crue, mun on tiedä tuohti kakan loh tässä. Kickstart my heart. Ja ala siinä vaan mä juoja heimmin just tämän äänjättä täällä. Mutta saat kiasemaan on kuitenkin kuulemma päiviskiä, kuitenkin kuuta päivää. Tera Tons of Rock, Oslos.
1: Woohoo!
0: Ja ne bitcheita te pohta vuos juofkut. Tää hälke jo mannan vaks hint hatte täällä te pohta farka Motley Crue tällä hauktala juofkuin.
1: Oi, mun ei ole kassi lämskoblön tämän Tons of Rocks, mutta tämän tuolla mängi lämsk. Muuttu täällä mun älkin smet, kanssä mun mai färitin fint. Mun kalli tuolla liikkuun Motley Crue.
0: Joo. Mun nekin jähkä, kun on väljit tämän suonga, mun nekin mästä jähkän, että on väljitin Girls, Girls, Girls.
1: Mane?
0: Girls, Girls, Girls, tässä nama.
1: Mä oon Jaak, mulla on bärä i strippiklubba.
0: Tämä on huslus.
1: Nej, ei aitoa. Mutta mun ei hui leikku den Kickstart My Heart. Tässä on tröhka.
0: Tässä on tröhka ja tässä on huippuille tehdä alkohan suona konserts. Jaakan.
1: Tuolla.
0: Tämä kuulla tämän suona, että tienjä saat siellä alkohi konserta.
1: Tämä minä lämmin vähän tjaf tämän suongan. Lämmin inte tehdä, kun on tämän pyydän muuttu. Tässä on vähän surkais historia tämän suongan skriftimäl. Ainet, että bassist Motley Crue, Nikki Sixx, tämä on jäämi. Tämä on pissani vaimu. Muuttu, tämä minä lämmin. Tämä lämmin jakan tälle käkkyloslous. Mun on helppi siihen, kun se muuttu. Da mi lego da ambulanse boy so vegged. Da leo da rekio meren att den i väg chocka chutala ja man motor da och da ambulanse bara gick i led upp da le Motley Crue fana.
0: Na.
1: Jag så nå att mo insatte dikt Nikki Sixx ja mitt i herra se unit. Nå att hatte vis adrenalin spröjte. Jag är alla i fas.
0: Na.
1: Jag dann rak i den sjunga kickstart my heart.
0: Ja, okej, men tala kan att din kickstart den dag är kickstart.
1: Ja, motor den dan blir mig med hallet. Det är lite så rock så det går.
0: Det har man ju sagt tala just den Den är större fan av The Jofkos.
1: Mm.
0: Den ambulanschauffören är det facka. Den har muskeln den läffäck hemmen. Den har också då stora mot sänkar.
1: Ja.
0: Där tror jag han Jofkos men då är det liksom.
1: Nej, ja, det är lär. Ja.
0: Men då mun är mycket att han var här nätast där jag Tällä onko jaukkumassa mun mieltä, koska hui ollut tästä norkarokkarat. Täkkiä tjuvu mieltä, tällä siihkeä musiikkarat tällä ja fans toppe.
1: Mm, mm.
0: Ja hui täyjä, kun lää juomita, kun lää takka tahpous. Tällä hui ollut skeppan, ei tähän heille tarve ei puhuta, ei mihkellä tarve ei puhuta.
1: Mm.
0: Mutta tämän jäi. Tämä on mun innes täällä kähtsön, täällä mun fettin finnmästä täällä oftamannus kähtsöminen, niin heski kun kähtsin. Täällä on pohtaa negatiiva kommentaara, hapa naas siihen.
1: No te olemme lähe hoi tuolla vähän sen line-upan.
0: Tämä hoidu lähe nu. Mun finnan kähtsömin tässä oktivel juuskaavnan tiedelei. Iätä, tällä on mästä bär positiiva. Ja tässä mun jakan tällä tahtella Motley Crue mi pahta.
1: Mun kaffetti mieti, että mun kehtsin on line-up äske. Ja mun tehän tällä hui ollut olemme mun perusti tämän festivaalissa. Ja jo ehkä ei vissa, että vuut herppua bileettä. Aina bännä mä mun doudin. Tämä oli teos Motley Crue ja mun luotan naama. Lynyrd Skynyrd.
0: Lynyrd Skynyrd. Joitoppe Judas Priest poht.
1: No Judas Priest mä, joo, teuske.
0: Amon Amarth Satyricon Creator. Onkel P och de fjärna släktingarna.
1: Okej, nej ja. Nej, jag jobbar med om det då.
0: Ja, Gotte, Gore, Segman. Det är alldeles spänt då i nytt på dig. Jag går ju namo hem med dess Lynyrd Skynyrd. Gämma i båt. De sa ett död just den alko.
1: Ja.
0: Den sa ett bäst kolla till Tons of Rocks Gassemanus.

0: Joo, tietysti läiten ja tänne Oskal, tätä Oskalkiitien chuoja. Hei. Ja tällä teillä teima vihta patsil kuektiat on kulta lähtee NRK Sami Radio. Studios Karasostan Kolbjörn Nurvan ja Ustus teillä Iljan Baltu. Ja tässä kolmara chai te kuulette erhiera Ahte nationala faga kuop tässä manka kulttuura huoppaa hussi te naafu uslu mettäs ja nationala kuop tässä saami kela uopaus saami alas kolmas lähots parkan rahka diitte illustreerio vun väsumna muistelusas mo treihka bodi sa mai. Ja tänne pidän kuulla tässä ei ole manka minusta, tässä ei suuri vihta minusta kääkin, kun mun tein mai häälistä, että me saadaan ellen eira hättäin. Ja te kuulla mai tämän vahku tuojärjys. Tällä ei ole kalkan ikte lähtään vahku tuojärjys, mutta tässä on isähtän kalla outalla onnaha. Päätetään, että mun on häälistän eskesun ja tämän vahku tuojan tällä olla köy. Ja te lähti joskin mun mielestä maihin kaajalta, että kuuntelee jäi lämmässä ja tällä että mai sähtä kähti tällä, kun Papa Checkjami ei, tämä kun lää bottus Papa Checkjamin TVs. Mä olen ojun ofta tiedu tästä tapahtu, että enkä jäs. Mun kiehtsan viisus Papa Checkjami. Hei, me puhutus ahte potte täällä, millä hälikki me rätki hielu, nyovadi ja suutit. Kiehtsä sähtä farmena foräder Norgestöfestä 71 grader nur, alle mut alle, mästernes mäster. Kilvu, kalferhti taas mai. Tiedellä mi tällä, että tämä ei ollut, mutta tämä on jo tähtä olmus kähtsä. Kun on just olmus liikkuus Papa Checkjam, että se vaihtaa nuo, että kilvu läpäätä.
1: Joo, tuolle, tuolle.
0: Ja te lehti noin vielä kaatjalta idea.
1: Okei, joo.
0: Mä haaleimme tänne teidän olkurihoita sinne, tänne niitäpirrakin liitpitsän maailman olahusa. Ja täällä naamakäs kievähetsi, millä tjällän, mii Rubiks kyypillä saamikilli. Mun ainoa, että ilman alkii smert, ja se on itse, että se on sille chanssa tehty. Tämä ei munkin tehdä.
1: Mä
0: olen ollut ensin oktavuolla. Mä kuulas, min kielabarikin, mutta mä ei sähtä tietysti jäädä, mä ei kuulta lähtis. Jos tuossa edettä, että ehtuus, mä ei sähtä kähtys papacekjama, erikus papacekjama, te sähtä arvali mun noita mi Rubiks kyybelä saamikilli.
1: Tällä mun tuolla ei... Mistä mun ihan tarkensäli käy, mutta... Tjaulai, tarhekta.
0: No, saatko tjaulai just ierähtä puhdissa?
1: Mili tjaulai, fasta laamme mulla vähän äpsiikka. Lala stolt, avla stolt.
0: Joo. Tjaulai, fasta. Mutta... Mä en kestä ennen, mun mä fäätin vähän kähtyä meidän muokalakaan tien saamikin liilokka. Ja mun fäätin vähän ootsamin tässä munin kärkän, että pohdien just autalle kuofti tätä tietoa. Mutta tässä huifalka, täällä mun kuessi telefonon kiejis, näette tampuutta mun rinkin sunje. Te kuultavasti tämän Bernd Mikkel Haglund ja Ville Söderbaum. Pähtse kasvälliin.

0: Jyviä leikkaa Bernd Mikkel Haglund, kun Ville Söderbauman pähtsikas värri. Joo, täällä te saatte kielapirra, te kiljipirra saakka. Äänet nationaala faga kuottas manka kulttuurrahte uopahusi naafu toppe Oslo Mets. Ja nationaala kuottas saamikielä uopahuusa saami allaskoulas lähtä oftsparkan raakadit illustreerijuvun väsovna muistelusas mo tjöika puoli saamai. Muistele me almohovu kuitenkin kolkmanu kuitenkin nuppipäivä tänne kielavahku saami kielavahku oktavuotas. Ja suuri kohtalo jorkaleji lähti vaihkuan taas, että muistelus lää olemus kolmalot killi. Projekta juofkus lekke Victoria Hulun, Elise Wagner Finnanger, Randi Juuso ja Saarellen Eira Hätta. Ja telefona kiejiste han lää Saarellen Eira Hätta. Pori päivi, Dunja.
1: Ihmilätti.
0: Joo. Manne lehti Jorkalan just tämän muistelussa kolmalo killi.
1: Naava, leidä uske venjalaakin nähti millä alkus Jorkalan saami killi äära muistelussa. Mä häilettäkään saami muistelussa, mä maitte naafulle, maittele almuhan huijalukielä ja te jutsekki, että eikö saami killi meitte, ehkä me Jorkalan saami killi meitte muistelussa, voi ämpö faalan takaisin lyhty saami maana. Ja te mi mainin jutsemme, että kanske yksi saami muistelus maille ehkä olla, mutta riittimeltä tästä maille maina, että pes vähän saami kulttuuri, kulttuurimadusa ja oltu. Ja mä ajattelin, että saami maana ja pohtit olla muuttui muistelussa, että naamme saati kähtsy kovai ja kultali nähtäis. No tässä täytyy kyllä juttaa, että minä ahkaisin muhtin tuollaisessa mainossa. Toivottavasti siikun ohtas ryhtimeltä, että minä hammimme Farolakalan. Tämä muistelu sanoo sitä vähän kuhki, kun tämä alku muistelu, että olisikin nukun miltä nohpan. Tämän joihka muistelu saada hiljaa nuo kuhki. No mille tietysti vähän hei vähän. No, kovai poktumet, että sieltä vähän kuhki muistelussa.
0: Tätä me tiedät tällä tällä. Lau tahtekään, mä näin te voi lau vuokkaita.
1: Ehkä on tahti uske heivä vuokkaita, mutta lään mä näin muistelusta, että mä aina sitä. Että mä oon ehkä alkuspuoli saamme ja lähtökään tuollaisessa mainassa riftimeltä.
0: Ja tuon naamuja, että tii läpikalle mai Oulu täällä Jorkalan saamikilli iärä kielen. Lähdä mai ehkä mainassa ja muistelussa.
1: Joo, tämä on mainassa, mutta en ole tyskytä saami, että heiltä saami muistelussa. Tämä on teko arjomaailmiä, teko intermehtämaailmiä Euroopan muistelussa. Teko kistaa pirraa muistelussa, millä alle ohpis, kun maanaikarte maanaija ja parikin. Kun täällä on mehtäkään mehtä Eurooppaa touttuus muistelussa. Ja täällä Jorkaluvun tarkilli, jolla pohtan kirjimme, että lullisaamikilli. Moja me jutsimme tiellä vuokassa tapahtuu tämän saamikilli, mä ja juuri saamikilli. No sitten nähtäisi, jos päässä kultelit ja lohkaat yskelit. Seikki tämän juuri ja lulli saamikilli. Mä avun siitä.
0: No, tähtä muistelusta. Hän lämmeltä oli tjäihi muu saamis eli ja muu saamis lää. Mä olen niillä tahnut tehdä.
1: Tiedätkö, minun mielestä huipuudra, ostaisitte nää saamimaana hoitsuhteen. Ämpö oi niihin kulteli muistelussa, saami muistelussa, mutta tietysti kyllä

0: Just det, må tjöika på dessa, är det något annat att lära tjöika? Må är upplåkigt säämiibirra?
1: No, että ei mun tietenkään lohpe, kun on ollut äära, niin saa saamme pirraa, mutta yske, tällä tavalla pirraa, että muut ellän ja elle, että pöllä koodi, että pöllä koovaikoksi, yske, on se ollut tiedot, että mahtaa hellin vuokkille läämässä.
0: Mm. Ja tämä sana kohtala mun naamuhin tässä äsken, kohtala jorka leidji parkan muistelusen, tällä kolmalla kieli jorkaluvan. Tämä on ollut ollut parku.
1: Joo, mun jahkan tässä muistelus, saamin muistelus, millä jorkaluvan pohjannumuskielä jää. Aikin iske.
0: Lähdään plana, että ämpukirji jorkalit.
1: Tahkan sahtipuotta, niin tietäkö asiakin. Täällä on väärin jouvu meiltä.
0: Mistä kalma anka maina sammi sähti jorkali
1: maanka kieli. Tällä on ollut, joo. Ja tällä huipuudella, kun me saat houtsparka tänne naafuin, tänne kun tänne lähtöt tähtä jorkaläänkin toppe. Ja tällä hui ollut parka nämä muistelusaikoina heivihit, tein nehti, jienne pitchat, millä lämmössä on erhärä uslus, nämä paattimme teitä muistelusait saamme kieli ja taru kieli. Ja tällä on tätä kaunia samassa ajassa nähtästä pystyn muistelua saattaa välillä halja, kun tavi julvi voi lulli saamikille. Tehän ära kieli. Tiedä, että meillä halja, että kaikki saamikille me pitchtoksiin saa. Ja tällä pitchan tohku, tavi julvi lulli saamikille koittu.
0: Joo. Mä kuulis aikki kieva heitti tässä.
1: Tällä mannan alle kuksaikin. Ja meillä tämä hui on ollut uutisparakan tänne naafuun ja meillä hei vähän muistelu saa täystä tyskä. Ja vihin kovaat, kyllä löy palvarille hirveän tsehpi lämmössä saada, kun kovaat just tämän numma, millä halitan. Ja täällä kun täällä kun jahki päällä kun rohka atjanan, jos ei ole lämpö. Ajutan tämän haamman ja jienä, että onko satsaa. Ja hyvä muistelu sanoo, kun millä täällä. Jutsan, että fäätä lääkit. Tehdäänkin tällä, kun tällä koittaa puolella nukulla. Musta mä oon aikalla purjahki väliin ja jämppu vielä kanske. Ja te miei, kun tämän almuuhit, että tuolipakta, tappu kuitenkin just tehty se itse asiassa kohtakaan noka päivä kolkumaan. No just oktakin haalilla pohti kuldelihtä muistelusaa, ja te yskii, että pohti lähti vähän faagalle, siis tuolla lohkaamapirra ja muistelusarpivirrypirra. Tätä saattaa tiedä, en nähtä seittyin läädä tiedihän linkka. Ain juuri saali lähti mieltä, että tiedi voi miettiä, että mä oon ollut mikä knaa. Miekko, vuosi on hyvä haluppi ja...
0: Kuinka nähtä seittu linkkas?
1: Siihenkin naafu ja saami lohkan kautta, että nähtä seittyin.
0: Okei. Näin kiihtu saarellen Eira Hätta, kun sä lähti ja muistelit tämän pirra. Mun käynnin tässä suongataan, mutta mä en tiedä, että minä oli heivi minun puolesta mun mielestä. Tällä arvas ja tällä tjöikkaa.

0: Agnete, det är Lena Gela. Där man har vi gått många av det här hållet. Man går släger Gia Gela bidra saker.
1: Det här har vi mig hojbord. Så inte alla sa att mun mig lågt. Mun äsken låg en tjau.
0: Ja.
1: Det är mun drift med ojbilden Ramis.
0: Att han sa att Ramis just åkte nauda
1: Chowdit.
0: Nej, Chowdit. Kalla åkte Chowdit en Rubik. Där nu gått ju en Rubiks kub. Mutta mä jotsin mikä ajalta äsken NRK Radio appa bokte. Ja tässä oli Milja Rubiks kub saamikilli. Mun innan väl kannan mai sähtä kohti. Mutta mun näin ohtsemin vähän täppäin. Tämän fett vähän teet. Milja, mitä tää ja maassa kieva huvu. Mutta Rubik, tai Rubik, tai niin sähtä saamikilli jorkalit. Entä la naamma. Tällä Erno Rubik, unkaaralais professor, ki raahkadi tämän vuostas nukohtuun Rubiks kyypa. Näette tälle färti diesmanna veidä. Tällä Rubik tämä färte. Rubikka, tämä Rubik, ja tämä kohti hyvä. Ja tällä stuous, tällä mun itseä on nuo, että saamikilli sähtäpäri kohti, teka kuulahas voi miellä tämä kyypä.
1: No Rubiks stuous.
0: Tuo, no, tämä on juo iära, että me vähän veitä saa parkataan. Ja jos kultaleggi saa, että mä en vähki. Tällä väyläs challi mun noita NRK Radio appas, toppetan osa. Pori päivissä, me jäädä tilas hän in. Ja tuossa, että mä lähtä naama hän, me just tämän häliä lähtä.
1: Manne kallega jäkkar vätsk astalu se mun
0: mielestä. Tämä mun mielestä laipsoma. Mun mielestä laipsoma, eli pitäisi vähän smettä.
1: Tätä lähdu Rubiks kuba mun
0: mielestä. Tämä mun mielestä oli, ja tein sähtä mai manga päivä hällä halla. Tiedän pitää miettää lähtä. Tässä on jo min kiellä parikin Elsi pahta parku. Tämä pahta tässä. Mun niitä tässä vaihtella parku säädä saisi. Mutta mun inainen tässä on kuper studio. Ja näette tässä väylös vuodatte paita naama eftuhuuseen. Ja nubi maja, mä jo jäädä myöskin, mä ei sähtä kähti täällä, kun Iljas Papajäkjan TVs. Eilen nuolus Papajäkjan TVs. Täällä tuossa, että Riikka Tsekjan on mahti oinui muhton räjä TVs. Tuorasta ja sonne päivi tälle tei pahti vahkui tällä Norka Tsekjan.
1: No te on taas päätä kähti, on.
0: No mä ei sähti, mihin kähti tämän saa tsek. Charles Val, NRK Radio Apps munnuide. Ja tällä suomassa vähän puhutaan, Iljan tuu mielestä, että heidän tuoda vai farahtaa tai suomassa tällä tavalla.
1: Ei, ja fyrtä vähän liikkutaan. Vuori suomassa kalla lämmössä on kalta, ei mukaan tällä ole, mutta tällä on varaa aiki vähän.
0: Tuon häliä vähän ehkä tunkka-tunk musiikka.
1: Joo, vähän tunkka-tunkka.
0: Joo, tämä ei ole tunkka-tunk suomassa, mutta täällä Avicii ja Sandro Cavazza.
1: Cavazza, joo.
0: Joo, Without You.

Ja vai pinnapanet sinne, ja ne nuo olutahkan ja väsihän. Mulla on bilevuksen ja jolla on vuotson tänne nää. Ja kun pinnapanes parti te, ja te puhuttiin helikopter vetsä, suu ja muu. Ja te liuhti nuks, otti krän ja pahti mun on hevsiki. No, mai? Ja, ton pääskeet puut mun on fjärani. Tjak tjamanu, oktanam loe päivä.

0: olella.
1: Tuotsi, lähtee hänellä suotsi saami kulttuuras ja tuojada tuotsiit taas jo miettää saami. Meillä täällä alkahan raittu perpäivissä mai kohtuuta tämän vahku tuojan. Mas mietinkö tuojariittaa ja kuulla, että siin sai. O ne millä rinken ovla käyppi kän peskanillas arvali mannan vahku. So eläpä vaatsan skoula ohtas ja peskanilla säälidi kullat mo manna ovlain. Na bari päivi ovla.
2: Ei pelätti.
1: Na mo de manna.
2: Päätikö manna buss.
1: Joo, kostan tällät.
2: Tällän tappu rohtus, meidän jaurikats.
1: Ei niin, lähkö tuotjo min just täällä.
2: Joo, men usein vaan projektit.
1: Ei niin, mä elätte tuotjumin.
2: Mun on kuusi tahkaan.
1: Ei niin, tää tahtte tiedä, että mä oon liikkuu huippuudesta tahkaan.
2: Joo, mäkään.
1: Mä lähden jo kuusi mi tahka tällä nuper tuotjut.
2: No, tällä on suht. Mä olen mun mielestä suht oma ohtaa ja kautta, että kukse autta sitten ahkit. Siellä on samalla ne hammet.
1: Ei niin. Mun on muistimin, missä kuulas rahkeim kuksi. Ja jos te tehdään kohpa tai kuksi, tässä ei mun mielestä suht vättis. Lää tuosta kärjärjennomassa. Mun on muistimin tällä kärjärjennomassa aunassa taas.
2: No mulla on tahko mun aunnes tänne kuksa aunnes. Mulla on, ehkä kun olen tässä, mulla on te kohpaan ja lihka assalin tänne. Mulla samassa ei miettää tänne aunnes. Ja olen huja kiaps kohpaa, kun olen joska aunnes. Ja kyllä kohpaan ruutin päälle kohpaan.
1: Oi niin?
2: Joo, ja olen vuosien tänne.
1: Ja vuosien?
2: Joo.
1: Näette tonne täällä Hanna Chakcha, tonne vada vedjan täällä jo tai auna siinä mai tarpsat.
2: No joo, täällä röfti meiltä puremus auna siinä, kun täällä Hanna Chakcha oli lastamannan ja täällä unnit jahti muodas ja ei uskin, että täällä alki kaunat kyllä lastaiset.
1: Vai nahu jäi kallis pahkit. Ai niin. Ja tuon kevään varra chorviin mai.
2: Joo. Mulla on nyt kuussi ja mulla on vitsi nalli chorviin.
1: Joo. Ja tämä mai varra kallikin tällä vitsut.
2: Joo. Tällä on mulla kalla on jälki joutella. Tämä tänjäkin on aunnastunut kuussi. Tai mun eikö mun aikaa näissä parakat jäkikäs? Sitten jäkikoihkatin.
1: No, oi, lau älki tälle parakatain, vai lau nuotta ferittillä koihkatien rakka?
2: No, en tiedä, jos se tarpaa, kun nukuhkaa koihkatin, mulla on nukakat. No, tämä ei tarvitse, eikö mä mun tarpeekaan, tällä kun mä en mun tiimaa. Tiimaa, että outti jäkin saanut.
1: Ei niin, no, no fetkal vähän outskouluissa mehtät.
2: Joo.
1: Tai tui maina tarpeeksi. Laudat tekkää maina olemus lähteä tinkuntus?
2: No, päätkäl. Mutta emme aina. Mun tai maini mun sijäkin. Mun ei sieltä nuo ollut tuntia, kun olisi sinä alient.
1: Oh jää.
2: Kun mun on vähän parkkien tarvitsuhe. Musta mun on suohtanut, että kaksi olkit. Mun on sellainen tuntio, minne slitaasia. Ollaan olkki. Hän suohtan kaksi olkit. Ja hän saattaa puolissa.
1: Tämä saattaa puolissa. Ja tämä saattaa vasta parakkaat.
2: Mä saatan pysäyttää alamalakia tuntut.
1: Joo. Nätä annette mun smetstin vähän tästä me aini houlu, että manks rahkaitte, kun tuntuit tästä ämpudekkär taittaa mä saat pitchtekkär mun chaya hose denia ja la kiava ho aistan tätä haitta mai olum kiava hitan aistan nemu kuffsi ne ton rahka hiena stakkar mai olum kiava hit
2: joo mun jos mun on nyt nä herve tekkä ja ne alma ki rahka ja mun on lok että jos mun ja mun maksaa että skänka muhtin logan toni ocho den jos just pia to show henki sei to kävi että the layout no think of my man mod
1: joo
2: ja laitte mai mahta oste mulla on lokte että aga tän gusti mikä to show henki sei
1: ja tänä muun mai kullan outalle sikki tuo eri ja mai tai muhtan täpä karasos munnan namus kränja neibrautai ja toppe mai läbekki lokka ta kalekki ja vahuvut.
2: Joo.
1: Ja lä on nuotta lä tällä hui tehällä stunja ta kiava huvu mai tä taita.
2: Joo. Ja kelle mun on ihan dutjana äänestä. Nä kan läivä dinka. Vain raa ti mitä mä tuorve boaluja. Ja riskuja rohkia.
1: Joo.
2: Neipiä. Nallakoi,
1: katsotaan kiavahuvut. Tämä haattaa vähän ehkä heistottu just tämä hiko kiavahuvu tälle.
2: Nämä on tälle horromästäni tussain rahkaant.
1: Joo.
2: Tuossa on vähän käsin, niin sitä hieman koossa. Ihan tälle tarpuu rahkaat.
1: Tämä on ahpan tuojär ja skoulai vätsän. Mie taajat on ainakin perustit tuojissa?
2: No, ne hui soittaa kas mun alikieltä. Lalli on heti kolmoinen kaikilta. Että ohta käsili hui järvi, että aina muu ahtseli, että oli meitä ja aina kussi ja aromait. Ja että ohta käsili, kun oli hui arvi, millä ei pitäisi määrä katsi. Niin käsi vaihtis ja hui arvi, ja johka aina ihmisesti ja mulla oli kyllä tehty, minä ajattelin, että tehty tuotsi tinkkäin kähtsä ja oikein tuotsiota. Mä huomasin täällä joka mun. Ja tämän mannen mulla oli kyllä tehty, mun ohtin te skooli, tuotsi skooli ja mun oli kyllä ohkuvat.
1: Lä on veiulas jällittu sen tuojärin.
2: No, tällä sihkärin feijallus, kun muuttaa tämä millä, että isorassa tervois lähtee.
1: Joo.
2: Tämä saat parakat ja me karraa sitä, vaan karraa parkku. Mun puolen muskalle just vielä juo käärää, me saat liike parakku, liike tiennos.
1: Nä, lähkö Oulu parkku tällä old schooli?
2: Joo. Musta
1: ei tunne teimaplanet jopa. Oi niin, joo. Nää, täällä luopas. Kestän nyt häiri tämän kuulla, että etsi sai pahtavakku?
2: No mun jutsin jo saa siis jäädä joonaari keskitaloon.
1: Oi niin, makka tuoi tasakkaan.
2: Tällä maitte karratuoja.
1: Tämä on jakaa karratuoja.
2: Joo.
1: Joo, tällä missä tisoni kähtseli rinkit. Jos on niin fasti, lyhtyä nubbiä vielä.
2: Niin, tämä lyhtyä. Joo, Sakari Saijats.
1: Sakari Saijats. Tämä on myös sikki tuu ja pääskanilja soopetji.
2: Joo.
1: Joo, mutta tälle mun kehtän tuu Oula Köpko Servähännäkko Sämeradio.
2: Kiitos, kun pääsen säädä.
1: Joo, ja lehkoan vei tässä parkkun.
2: Ollut kiitos.

0: ferdig er vi alltid derlige sjunga namma. Ja, vårt slags hastalus kultalegide on, että kjallit tiedu NRK Radio Apps. Ja tämä ei hääli teimme uudes, tämä ei älkiimme. Tämä ei, että mai sähtä kehtsä. Mä sähtä kehtsä tansatseen, kun papa tsekkä. Tämä on kuin illis papa tsekkä. Mä ei rohjun tässä ofta tiedu. Ja tämä sille, mä sähtä kehtsä. Kuulis papa tsekkä, mutta mä sähtä tahka.
1: Yes, tämä on leikko. No, yes.
0: Tuonhan arvali heska, että sähtä tuolla pitkä, tuolla stalla pitkä. Täällä oktakin, no, te viimas sähtä velki hulks murret.
1: No, mä oon lammai. Joo, joo, mun kalen soft aivel.
0: Joo, mä nehkus mun kalen kärkän tein. Te ähtsillä kärkän tein.
1: Lähmiät on vertaan ähtsi väkki.
0: Joo, joo, färit. Mun kamana nes väkki. Typ rådus många pärstånd.
1: Vad ska man göra? Alltså, mun tää on ollut som har hittat göra ett liikkunen. Men vad ska man göra? Liikkunen bara.
0: Tällä parku.
1: Tällä parku, joo.
0: Kiip liikku parku.
1: Mulla on entinen ähtsin sahpan. Mun muistan, mä elämme murret nuorra. Ja mun lääkki lähden, oh, tää on jävligt. Mun in liikku. Nej,
0: just en liikku lakkais mättä. Tää on ju inte så mättä.
1: Nej, just det fall. Ja mun muistan ähtsin uoppi mun. Ja kun mä elän, den förtreudu ett just en. På ett särskilt mättä. Ja mä en bara kan, tällä sociala, tällä suots. De bäst mig. Ja mä hoppala. Mä bäst ju kaaf ju någon vill.
0: Joo. Ja det är tällä, tämä ei munnan tahkan tällä. Lahpakiesi ja chakchakiesi. Ja vähki, että roodus meille ne mur... Asi njäi tämän vuosi kiitä ja tälle ne... Ja tälle ne tälle... Njaskan tai muora ja stapalasta. No, että sähtä vetsi pahti aivas, kun puhut täällä koihkaan. No, että tiedä, tiedä munnan vähkään. Mulla vähän vähkään mä ei tietysti ruvettu, mutta ei mun tankalla saattaa nuolu takt. Ähtsiläin, että pensionista ei sähtä, niin ei vittaa, kun tämän puhuttu minun
1: tarkoitus. Lähdus tiedä, että saat loppuun. Ähtsiläin pensionista, kun pakaan tuon.
0: Ei mun kähtsiläin nähtiin tämän mentoon. Mutta joo, murre kanssa sähtä, nuppi mä ei sähtä tästä tahtuppaas tästä touhuun. Tämä on kuin itse papcheksi. Tämä oli juhtuus mehki taakse. Täällä on uudu passa. Tjorik laanja. Ja vai sähtä tak. Ja mun sille nuppi maitas täällä Rubik's Cube Sämikilli. Millä taas Sämikilli. Mä ei tapset ne tämän vihki. No tää satsat mun ite NRK Radio Apps välillä. Sulle ei njäljelo vihta minufta. Saitte vihtelä minusta autoskouluita, saattahan sä, että mä muistelen, että mä lohki raadiustuu tietoja. Tällä jaan uule Hermansen, Jules Joik.

0: piekkai pellutsitas Sparrow of the Wind ali suonga naamma. Ja tär teima lä tjötjämen ofta batsil kola maja donkulta lät NRK Sami Radio. Studios Karasjås län Kolbjörn Norvang.
1: Ja där på slås Irjan Balto.
0: Joo, tarkalleen ehkä kootsujaan.
1: Tarkalleen kootsujaan. Täällä muuttuu meidän vielä lääniä.
0: Joo, tällä päivänä. Ja tässä kolmas neljä raatjaa te kuulatte äärit iädä. Ahte olla plääni uvun kuelle Bettman-ruusta, että puhutkeen mahtavaadis lähtöpohtsita tämän reaktsioonai turisma suurta. Tampira kulla mai täs hui farka. Musta mai kaajalta tehalas kaajalta te idjani tähä juopira mi tähpove pieivälats te mai mi mästä jo puokka tak pieivälats. Mi rääda on kuulla täs mangelas. Ja idjan tommai jähtä kähtsäminen hov täs sidällä.
1: Joo, täällä on nyt vässän loijoidan raisko. Niin armuhi raportta, määrä saami riftipirra, määrä piytui. Ja te olis taas pias mai kuulla taas fanka.
0: Joo, nu välle tiedetään mitä povedään tingu, mistä mai tyyske ihtä täällekki muihtä liitte. No te kuultaan välle NRK Sami Radio VHV. Täällä kuultaan sitten Karoliine Jekuhmonen ja suu Sami Grand Prix suonga Torvupäikkiin.

0: Talk, talk, talk, the Northern Bell, die Irjan.
1: No.
0: Muista tunne kaatjalta, että meillä juomaita on nämä iänässä taak, hanju kuktii päivä. Täällä on edes ja äks.
1: Kyllä pani.
0: Nuu fall. Ja täällä juomaita puhka taakit mästä. Ei mun saa, että puhka täällä alu muhtunkin itaada. Mutta lehkä, te äljät ohtuaivillis mokalaka taaktan ja koas.
1: Okei.
0: Naa. Ja Häsijärvi, mä kuutin seittuus munnan tälkähtönä, että tämä vähän just.
1: Taglaada, tämä on aika tagladas.
0: Nämä sitä tiin siitä.
1: Nämä
0: on. Joo, tämä on paljon taglaa tietysti. Mutta täällä vasta sitten paljon tässä expert suhkit myyhtä.
1: Okei.
0: Nämä, ja te lännuu, että mun fettin tuossa siellä, edes puspääni outal kopora hiti poromusa või mangel?
1: Daka sähtä, da hit, asu muhtumin, põhja kaadjal tahta, muhtumin, mun aga tapsun chadzi võis juuk hiedis. Tala võtsid põhja mu baga, ja tsest.
0: Äle päätä kustaa ralta adan.
1: Nää, ta on kalt eusin baga. Mun ei põhjatsi kalta. Muhto, da muhtumin, joo, mun liikun võis pori, ja tee kiela pääni.
0: Joo. Ja tässä täällä mankiskeltä läpi luokkaat. Joo, mun fettin kielläpääni outo alkoi poorata. Mun innan aipsäättin tien just tien, ja mun mielestä poromusta, sillä on hän just mahka just kielläpääni outo. Mutta tässä on muistelimaja, että ton perhueritit. Tässä ei kuule, että tässä ei kuule puoletan outal, kun kiellä pääni. Tämä tietysti, no, että just tätä, tämä ei tässä luokit, tapahtaa varmaan maita ei muuttun luokka, että tiedä maja tosi miettä. Että on kaksi nuppakuuli. Tiedä pahtaa varmaan pahtavaksi tihoutas.
1: Ota tietty.
0: Ota tietty. Pääsemme tämän halle talle. Muuttu. Tämä me jäähui tehdä. Tällä, että just on juo kaffe, jöysä tai brousa. Teipär taalan puspääni.
1: Okei.
0: Okay. Nää, no, ja tämä juokkumusen, tämä juokkumusen mä lää Oulu siiru. Nää, tämä me jää tietysti brousa, mutta mä ei tehdä tähtsi mä lää brousa. Mä ei lää viikkoa, että
1: tässä mä kylsyyrä.
0: Nää kylsyyrä tjähti. Tää on malja, en jättä kylsyyrä, tää hän seiru. Tämä on tahka, että pääni vähän, tahmi pääni varjalla, ofta lähti tähän malja voi vielä. Tää saattaa ton sattupäärin sleip, kun on pussi pääni, tää on nohka.
1: Oi.
0: Nukuhkan tämän juohtajan, mutta just on paitsi vert vähän mangalle juohkantai ja te toittaa paitsi njälmi tjäätsin motti. Te laitat puhutko puspääni taalle mangalle juohkan jyysä.
1: No, tämä on vertsi ehtimällä toit tällaista tjäätsin.
0: No, ja te

0: Gavin DeGraw, die Schwung an Cherry-O, Chariot. Anke Kong er Schwung, er hoig også seg om den gulden. Mot yes, det vi vannet videt, annet til her vassen. Låja er den reisk og nym an må hyra porta. Merre sammy rifti, birra merre budoi. Gåvdash av Jus rapport slei at det merre sammy wake water gåla stepp meg og assin sin kultur. Du er med hemis, ja, historielars gåla stepp meg vådol. Bære nanni av las. Nim at i mai ravagi mjell vajkvann vajk vola bidra. Ja, svoja lusa æra sis bakke mi vesta ma satt tjots mera sami avnalars kultura vodoi. Ikte seminara tjalmustati vajs kvalastan vajk vola meras vidat historialars ja reftalars perspektivs. Dastu tjugha dala hastalusa i sami kvalastegjide är hera galtrataj melde mere dem ja konsultasjona bidra. Sami dikki bielis lei presidenta Silja Karina Mothka topp.
1: Tällä damade tehällä sässi da koska sami mere sami voika foda ja bivitu voika foda. Ja da hallen lämmas bulli ässi da andra isko mu organisationa asta tovu ja maite sami digi no att dalle dekke kukke haike pari kumma sami tuoda ita shavoru tita utskulu. Ja min alkoi jolkastus att manu chalmi jolkastus att stoppa da poetta chelksi hoden att da hallen dekke ui tehällä sängirushan syrki politiikkalas tas old school. No att onna seminaria då tuolla stadan att dubbla odda tiedut puhten mutta semmastalle maita ei olu jai vaan tele olu jai dan reis koda pohti att riduella sus lauti godi sin arvolusa ja maita ei dan rapporta massa nimle almohan mere sami voiga fåda pirran. No mun tauten että mi tapasa tuoda ei engirussa ja chai että tällä ei kichäytitan ja tuodastitte ei mere sami voiga fåda.
2: No man lakka ei bara ka bättre politiikka lachte mere sami voiga fåda.
1: No, misle olo reidu, mutta jos saakka tai voika fuoda ektyitä, voika fuoda massa mitä pysyä naana, naan tuodastus ja naana sikka vuoda falla, että tahti chalmustottu juvu laga ja njölkadu sai bokte, demi lähtee pitsen johtui, että voika fuoda kärten parikut vuohon ja taas tämä projektin namma taas porjata ja tälle kärvistän tämän Westers raportta. Ja teille parikut pitsen johtui fall viiti dittan varu ja oble nuppi oasi kosa faga cheppille le faros ja dat tärksti momi sätta chevlit annashi videssa put ja det mi detta den att le olo saka den birre att mi tarpasha vi tarpasha na arvostalla put veilo suodat ja dalle varra dat mai sami digi devas checkin fetti dak på dat kelten bargo le chada tuvon vas.
2: No laudu mielestä tälle äiki valti tai mera saami vaikka vuoda ei rekti?
1: No, tälle ei tekee arvostalla massa lähtehallas verdi dikko kodat kätten parikulle tjada tovu. Mutta mun tiedän tämän, että vaikka vuoda lajata kaldi uske. Siis voidaan muussa ja tälle kukkalle amasta täkkär avtsutus, että varre lääiki arvo. No verdi dit man ollo sätta mi ja moh mi sätta hamme tekelan ashi mot och just det där mun ni sätta att jag är att mun var den den började att projektet jag att det skulle gå att ta två och jag så lås mi förte det ska det var stalla att han då samma dig det var checken.
0: Mi gullet är att jag faga mot och odal dan där jag skulle laure bara.

Ailu Valleri ja Lohpi lii suonga namma. Ja teillä on rahvan fast älki kartalas ja mun län täättilän. No tänjan muut älki joudu saattamin ihtin edes komia lihka. Täällä tietysti tiedä, tie jäikkeen, että iätnä saa varra läävit sulli ja näikke lihkat. Mun saatan muistelija, että toppe nöörähtä Finn Markus teikalle jännäs fiirehtu opa täällekin ja tässä läällä ennen tässä karra maatta varje piakkaat. Joo, mä ajattelin jo arjin pohtita piakkaat. Maatta varje piakkaat, tässä välin jalkas raakarra piakkaat. No mä ettei kilvuonas olles Finn Markuritus täällä. Tässä karra maatta varje piakkaat ja maatta piakkaat. Kuten päällekin luvu, niin Johannes Vähki täällä äläkän arvittis Taavimus Oosin Finn Markus muhtu tefas firehte varja päälle Johannes Väi. Siis jännä missä opa täällekin ja ferehtu ennen ties ihti niitis. Kun päälle tohku räisäitä topkal oinusta pienpäs vähän pelohakki palveisiin räisäs ja romsas, mutta kun te manna siskilis tietysti ei vuo näin meiltään teekalle oppia joku paatas läuppa täällekin ja numma itse siis jännä missä romsas. Mä ottaa romsas te ennen hashtagilla pelohakki palveisiin, mutta muutu itse sinne sullus ja mä itse luvua tästä oppa täällekin. Ja ehkä jalks mä tässä kouluimman ja oppa täällekin. Potonjus oppa täällekin oktobrakraata. Mutta siskilistiässä fuoskus ja sylikärmäs teka loinnus tää pieimäs vähän. Ja mä itse mä ajattelis ties mahtapäällä potonjus täällä perhahkii paljon vai. Ja nuu lähdes mättäs kuului kittälä pahtan musserei ja vairaa maittai muoffai. Toppe lä pelohahki paljon väi. Mä ajattelin päällä musserei teikalfas oppi ja lauppa täällekin olles tröntelas muuttu. Toppe lä ferehtuu nähtä ihtä idri kalkaa toppe iänäs tröntelas lähtä ferehten. Plushes, oppa täällekin, sun itseä graata, ties myös äpillä, oppa täällekin, väille loi graata, ja usluvuona pillä, oppa täällekin, ja loi maitten blok graata. Pienväestakkali, oinoutanko, päätähtiäkku, aarentaali, toppeellä pelohahkii paljon väi muutui maitteja maattanolks oppa täällekin. Stavanger oppa täällekin jäljen oplokkaraata ja tee taavää päällä Stavangerä. Tis höykysönnäs tee äläkä arvi ja nuu arvää tänne taavääs kuului tänne arjerittumel. Maittei teie vuonain, kuks vuonain teppää arjerittu stoppimai arvää pärkinis. Kolman blokkraata ja snurri arvi. Tää harvi takkalle pistää kittapajat, että mörri riittyi. Olko mun smörri riittys, niin mun olisin toppilä ferehtu, mutta siis kun päälle olisin östää, tiedä kun käydys tekalle on arve. Mutta kun päällä moltei, tekalle oppa täällekin ja nuulä oppa täällekin ja ferehtu taas ei oppa täällä tröntelääkin fas. Siis jätnä missä tässä teidän väärin tällä muhtun sen arvo of tihmuhtujia nash ferehtuja oppa täällekin tiedelle ihtä täällekin.

0: Ainako eli Inger Göpgidien Lavloi. Nahan täällä teima farkka njälje ja tälle munnus nohka tässä.
1: Yes, tällä mannaan johtili hotne.
0: Tällä mannaan johtili ja tälle munnus lohko mei kuulahal hihti.
1: Yes, kuulahalat.
0: Jop. Tässä studios Karas Oslikin Kolbjörn Nurvang.
1: Ja alla Puslu Sirian Valtu.
0: Joo, ja tässä mie kultalasti velkoekte suonga outel njelji. Tämä Emma Eliana Wesse i maastan tehu Wandering Wonders. Ja tämä manga Hilda Länsman ja Tuomas Norvio. Tjalakko niille sä tuutin.

Čajgo je.

0: Ma puutjal ma avtstadji lähtpohta Norgi kohalidi tjolmustohti hotte Statkraft lää rihkon ja mielma voika vuodai. Ruvki fiitna da Beowulf maining lää kuhka rohtsan rudalatsat. Täällä vuorte heise vältii tohkeisin ruuhtia dämme mi EU olkopelten puolta. Tiemi nashi hoona sattais pöreääket. Norkastahta fiinota Statkraft. Lää keskahti täytän los lagos chatsavamurusta ja chatsavorka. Ja antaa siihen. Matta Chiles, matta Amerikas. Tätä johtaa Mapuche Village alamoi. Pilmaikken johka, lää sen possi johka. Tätä vihtalohtien kovlu alkoi alamassa servata. Lähti vaitellaan faamufiinota. Norka kevähän jiperre kähtsui, kun oivilti fiinnataan rihkon emielma voika vuodain. Onnellamassa on tjolmusta ja mistä ratikki olkapäitte Oslos ja min toimihän jimmette pallavaara. Moi häälidit Mapuche oltistäkin olahittain.
1: Joo, tässä olkapäällä ei stora tikki lää tjohkanes kohtaan mai Mapuche oltistäkin. Ja iära kehälidit tarjusin. Ja musta maita tässä saamiraadi lahtu peskaneljas. Ja di leppet kullan Mapuche oivili. Ja miten mielas kalka täällä tahku täynnä äsken?
2: No, tällä teuske Oulu mi sähtä tahku, mutta mi perri kuitenkin käyvä, että Norka ei se välti välti tuotas, kun tällä teuske tästä Statkraft, millä tästä fäntä. Ja Statkraft on rikkuminen olmusvaika vuotai, mutta rädettus ja taholla mukki, että oppisi tuoda tikkiä tjohkeja, tai junna veijulas vuotta, ja tai junna mai kättin kanssa vuotta. Tjovu lihatti, että se fitnutaan tjovu olmusvaika vuotai. Ja teuske toppilla väitää, joutuus, mutta sähtä maittai politiikalla skal chauki vieka Oulu no mo mio ainit
1: Statkraft har lockat si eller rikon la i den här silo asta la lova lochatta i chatway quale
2: na don dal mosa lock kal nemo mo no ivilta notte soit vastan den la maitai toppilla fria optal kitti mehtan lämmosan toppilla halma konsultation lämmosan ja tasla maitai vastan palvelu sai että advokaatin makalikki teo väkti tai päihkälätsäi. Ja tämä hiljakkaan on hirveän tjourakallis vuokki.
1: Mä olen saamiraadi sähtä Norkaspark tänne äsken. Täppähän lavaidasi joulusnumolo Statkraftvästä.
2: Nä te uskii tämä vaidasi ikään manne, nummo manne. Ja tämä ferretti manna tämän ehty. Mutta mä sähti täppä tuoreain, mä puhutsiite, mä sähti faarustei tjohkimion. Ja mä touta te uskii tämän politiikkalas vuodaa. Maita ei pöydä kuin siitä. Että me sähti lähtee ofelatsa, maita ei kuuta uffsaita, joka oli käskalakkalit. Ja käy on perä häälösti. Ja millä kalli suuvu on tässä, että tämän vahku ja suuvu teuske olles vahku tai tjähkimi meldi. Ja natuarjain ja solidariteettain ja vähän rätattiin maita.
0: Mä johtaisin maailmakallokas, joka mohki kieltäisi tarpeessa suli vihtelöi tsecha miljoon runnu jooda niitä heijas ruhtatiili kietsille. Mutta kun ruhtatäjillä EU olkopäältä, te verrattiin heissä välttii tärkististä puestaan ruhtatäjämiä.
3: Beowulf maining la kuhka rahtsaan ekonomalla svattisuotaikuin. SVT loutal tietihan, että fitnota plaanii vuotii vuolle fitnotaka vajuntihto ruhtaa. Se ammas ko plana ruhketoimma harra i kallukis äilän reutan. Johkamohki kelttaraddi otsu tietui johkemaanu kallok ruhketoimma pirra. Ruhkefitnotakaa ruudalla svattisvuodaa ja maimmo saikki tahkan tili vaattasin. Tillillä jäppi kähtä vattis ja siis lätsy jo vattisvuodaa miesmaanus, mutta siinä aukotetse tehtyä aut. Kelttaraadi mielas le kuhkes tuaimaa loppuprosessa ja ruudalla svattisvuodaa leemars toraamus haastalusa. Miesemäänus lei Beowulf maininges tuoraa ekonomalla svattisvuotta outalko kaana ruhtaliadji. Ruoha eisevalti kuorahalle tal valto ruhtaliadji, mille EU olkopjältä. Ruhtaliadji verte tohkehuvvo ja kuorahallan prosessa sähtä valti kitta kuhtaa maan. Beowulf maining pegvelas jodihadji Ed Bowie tuodasta SVT-jäi, että Beowulf maining la mangiedan palkkai, puhtelusai ja rehkiki maksima johkemolle summa raajissa.
4: This is something that we will be in the process of
3: Siitä kastalle mun sehtaru sai sähtää reutali, no että investeerin sähtää kuhkiluvua ja heivuhuva taikai, me kuorahallaan purutujuva valti. Lätsä karraa vastaalasti mä mankkaa kogluin, tällä kun ruuhkiplaanaa outaan puhtujuvu jätsä, heitä kuhtelua jakii taa soutalla. Mutta se ammaa svaikvilta, että olluka, että ruuhket vaimaa ei tarpeaslas, vai jotkut parkosajia.
4: Joo, ei entään.
3: Jos ole rehelas, te ei ruuhket vaimaa merkkaista al nuolu johkaamohkai. Tällä kun parkkuhisvuohta oli stuodis, vihtaan ploh jakii taa soutal, te lyhtsätä leimaa stehää läppu. Så saava, että ei sattaa ruuhke kalluki, tai niin kuin takahyhtsi stuoraa vähääkin, entä lihke patsot ollut.
0: Oonaris lappikieltä ja kovlupäivin lia ne olmuhuvan ovasmahton Lappi, Märkka, Kalvu tai Hebranda. Porkulle pistän kolma joi ja maksan pian 1 000 000 euroa. Täs Kullo ja Oino Lappilasvuotta ja moittain Säämelosvuotta.
5: Kyllä se kertoo tästä meidän maakunnasta monin eri puolineen.
0: Kautta muistella tämän inakotti manka sierra pieli. Rändäs slogan lie Lappi lie iestahtola tsei ienan. Tästä taskuhtaa ahti täppi tuste holom hukse jätsäse lavan jellima. Tahtu faamu ja olomu mähte väje jätsäse pälkäi jellimis.
5: Me osataan täällä kulkea semmoisia meidän omia polkuja.
6: Tässä varra kaikki pieli. Toivon meiltä tässä auki, että tämän brändässä meiltä sähmelasvuotta, vai tälläko hallojuvu tämän nuko, se on Lappis nuu, maittain sähmelasvuottella oinosis. Ja mi sähti väsi, että millä meiltä ja millä ossi tämän kuvlujen muuta markan febretuvu. Ja ve nuppetaavus tieuske, puhkaitte tässä, niin Lappi ei varra lahnu aikkepas, muuttuma väsi, että tällä kolonialistalaisesti härmä. Mutta tällä on varmaan realismaa, että kun olet pahta täkkär brändänu, käänne halua meiltä täkkär optiilan parkkuus.
0: Soma säämi palkosi servi jodihis kohta ena dahlas nähkillä palkossa Anne-Maria Magga. Sumihtun lää saatallin optiilis säämi patsotollu halta säämi ja voika vuodain. Tiina Sanila jodihis servi köftetua köftelo räis ja vään tjokki.
7: Särvihalla täällä mangimus tjeetä käftsiä ja äikkemaita halle maasan joudusti staadas mupan täkkär kouttas toimin säämiservodas ja mun ainakin ahte pahtevuodas tehdä lämmös liitsi jatkin tämän vuoriparkku ja maittain vel enpo nannet tämän sämeepasotualun etsäas halttamassa, mutta mä ettei vaatsuttaan tekkär fasta or, niin massa fasta ruuhta tehtä, miten tekkärin vainnan tämän sierpin vahtevuona.
0: Ja te vielä, koska pohku tälläkin tietu. Tovi mun säämi sihtin fertu oppa tälläkin ja muhtin soin, koska hai päivälät. Nohtapal tovi mun srittu kouluin orveuoftit. Täpä mä antti läpposiena soin verttuja, koska haipi aivavat. Voltsjärä ja staarikuovlus orveuoftit. Teidän on nyt jo hänet muistalit puoreäkki.

Lello. Naranska la chapesete aini saa mi vuoda jo ja mi fas piessa aini taisu jo tolos filmaiko.

Ulla,

Patso teille hantahlei suvai kapo tullu lakululu. Loila lollulu lakululu, lolla lollulu lakulu. Spehtan jarkka lemmaikko kuollaan, jodestan len suomako tuetta reitta lollu lai lakulu. Lai lolla lollu lai lakululu, lollu lollulu lakulu. Leme ehkä lullu kululla, lolla lollu, lolla kululla, lollu lollu. Lullu kululla, lolla lollu, lullu kululla. Alle leme ehkä koluaikkaastaan jo lollu, lolla kululla. Lai lolla lollu, lolla kululla.

Hey,

känner mig Harlem Wayne.

0: bölgöja säräleadia älkkilejä suunga namma. Jadon kultala tälle vuoripäivi saami teima tälle. Nää on jäi minusta patsille okta. Ja tässä studios karasolas län Kolbjörn Nordvang.
1: Ja ei ole valtu. Sitten, sorry, mun ikään vähän lappun tämän
0: kolbjörn. Ja niin jooda, siitä on valtu lappun.
1: Oi. Tiedä suunnakin mun aibsorgs. Mun on lohkana lemhailu mannan vaakko mun on se saattama. Mun lohki, mun on lämmäs nuo. Äärät tai mangospäivi. Mun ei mielellä lähe tjaktsa, mutta ne mun ei muistu tinkai. Faks, tällä on aips jätsmäinus. Tämä ei mun ehkä mun suunnakin olkos. Mä ajattelin, että mun on radios. Mutta jäs, mä oon rankt. Pöre päivi tunni kuldeläjiä, se on oman kuldelat.
0: Ja tässä päin kuldeläjiä perre ei lihtsikalle kaini. Tällä on, että Irjan tjohke unnastyyt jos suu oltapäin mikrofonia ja han vaeltaa tällä radiossa.
1: Mun on vuodestahkot.
0: Musta video feed on kun ustlui tässä ja mun ainjan tämän ja mun oinnin tässä aipsta päin. Tuon oinkan tässä kähtyä tässä kraavassa chalmi, mutta mun oinnin että ei ole niin ainjan i maid.
1: Tämä oli ääret. Mutta näin on jo saamaan ungefär sillä sadda kolme.
0: Joo, mä no.
1: Ja saamaan guldeläjy, mä guldelä mun no.
0: Joo, ja ne te lähtiuske nuotte mai hälestä ne vähän äikin kuitenkin ässi perra. To kuulla hoida siitä äskiin, no, mutta täällä on, mutta täällä on ne.
1: No.
0: Podi huite häläs tehty. Ja tämä on perra mai hälestä ne luoppakehtsin tämän tiimu ja tälle.
1: Mun saatan tosi lohtaa mai Kolbjörn. Mun jakan tuon Angela Hillulan huijollu tässä.
0: Joo, mun oinin mannan vahkua tiisera, koska tjöitsi, että pahte vahku, te kaikki tjöivu meiltä. Ja mun en tjöivu meiltä täällä.
1: Tuolla on huerita tämän päivän.
0: Mun on huerita.
1: Okei.
0: Mutta mä en luo miehlä outal vähän mangelas täällä Wes täällä oldasat. Ja tai kuulla manga intriiglä, tjöihän tämän tolos, ei tolos kalla, mutta pärs lääkärä. Täällä ei ole järjestelmää.

0: Jo, jes järel luntat tie ja mun tänään mun intermaan puolis mun lehkin kodat tjuehekke. Muhtun tähpahusta pekarasuos ja veimat mun tallis mehtin. Okei, tääl veimat tekkär alma musiikka, millä vai mun mai liikun ja tallillekin mun loija kasas tekin koson. Ja tähte mun tuoda ei käynin vähän oudassa musiikka tälle. Ja tälle ei tähpuusimma tallille. Ja lävekin tietysti tähtä vähän puu parissa ikässä musiikka, mitä joo juuri. Ja fahka puhuti jo oudan ja kyllä.
1: Täällä mulla on jäs lämmästi, jos mun tämän haalat. Mun siis sama Avicin ja Swedish House Mafian.
0: No ennen, joo.
1: Mun ajatin huipuudessa päin oivillat.
0: Yes, täältä.
1: Yes.
0: Tämä teema lähellä oktan bloh minofta patsilla okteetus lähtee oldasat Iljan.
1: USA plana asit kvekte olda militära basa ruoanäämi diediha DR ja Reuters. DR odjun diedui att USA aigo asit kvekte olda basa ruoanäämi. Maine nubi galgalat nas narsar suagas milja sullu lulliuasis. Oldas tuen mahat Reuters maittai tiedä, että USA aiku rap kvekte olda militärbasa. Nuo DRS. Dela Reuters kaltumelte maittai saakka narsar suagas. Norga färettelät rahkanan veilas uhkaduusede ruosabälde, tatsa stadaminister Jonas Gahr Støre. Sonna siikar, että USA bälusta Europa just ruosa fallehyvtsy. Större både i många baga New York i Gossongalga och Asselastit och Anna alla dessa vackor. Doppelsson serva panelen sastalla med CNN-programmet Jodi Hedgin Farid Zakarian ja Suoma presidenten Alexander Stubin. Programmet Jodi Hedgin ger alla är här man får större lä lassanen rosa hybrida fallet med Gedgil. Jag gav något makar geplana just rosa militära lärt falla av Europa i USA bara verken. Större laddatke sikar att USA tjovo NATO-lihto vidare har tihkala. Mikä lää NATOs läät kännekahtiuvun tai suhpamuus ei bokte makaunit, mis lää NATO njunnustrakkiin kosmi duodasit taan tatsa större NRK. Ja die lika ofta olasit.

Jodeli Can Heavy Breathing. Jo täällä teillän rahpan tänne tälläkki kahta ja mun kiehtsän Wes Finnmarku, nuorehta Finnmarkus nuorehta päälle posankku vuonna ja siis kun tiedän vuonna sieltä teku koului nuortas täällä peiluhaa kiipaileva jo näks ja se oli loi leikka graata ja lähkällä äktänä spekka Finnmarkus täällä tai peiviikalla. Tässä posanku vuonas ja uudjas ja maittai siis Finnmarkus täällä oppa täällekin ja tää patsilas loi leikka graata. Raissas anjan tässä just manna veitas, että romsa feilekin täällä raissas mai oppa täällekin muuttu. Taas uudet viitas, että teidän iukuvuonas ja uudet ja mättäs kuului romsa felks. Tegal arva. Siis romsas ja maittai maata romsas arva. Ja innes ullus ja viitas lufuotas te arva. Ähkänjalks mättäs kuului te arva. Potodjus toppe an arva ja suli oktanblokk raata. Muffis toppe an arva. Oktanblokk raata. Sämä musseres brönnöisynnes. Trendeläkki kodoppe tohkupäätät te an arva sun lisämmä sämmä temperatuura maiko trendimis taaväs kouluita väille tehiä bachelors loi legga graata. Mutta just tämä on, että nuortasti se ruotharäjä poktiä mättäs kouluit plushi de la firehten ja doppel peluhahki palve ja nulla maita ei mättäs kuuluikin tapa myös ei doppel maja myös apira peluhahki palve ja doppel maja vähän liikken anjan tässä doppel vihtan blokka suli vihtan blokka raata ustu vuonna pirra peluhahki palve ja vihtan blokka raata de kaskal vihtan blokka väille kuektelot lekka raata. Mättäs kuului usluvuonas ja uudjäs lääl ienas nää mästö jo jaalas maette palvadus edes kittapad Kristian Sanni toppefas palve tällä peloahki palve ei toppe ja arjapäl Kristian Sanna nää lähkä lauppa täällekin ja nulle mai taaväs kuului den arje rittu mel Stavangeris toppe anjan oppa täällekin ja vihtan blokk raata pärkenis te arvefas. Pärkenissä ja vähän siskillisistä arve ja nu arve taaväs kuului Ollistien rittumel kiitä palafas trendeläkin, että Ollisönnäs Moldes Kristian Syn anjan tää toppe arve ja da harve kiitä palat trendeläkin ja siis jätnämis anjan tässä Tavvindipes tällä ennäs pelohakki palve ja fedettu ja nu lämmäi tässä näistä maattapelta ja väärin tuppi jäilus ja teppikoivlus tuppi mäi pelohakki palve ja fedettu. Tahari vii takkali takkali jälkouta kun päätettiin vuotna palveita tässä tänne arje rittus. Ja tietysti täälläkin on nää ehkäri. Manglas maikets det nevel modalki orusatmin ihtin ites. Tala Mika Juusu suoganamla better.

maksita määräk. Die svart vatten eli suunga namma. Joo, just ton oru takkäs tous, koska tää unnimus oktonski feritti kähtymästä jo vuot. Spapa checkin, vuot Premier League spapa checkin. Tee saihtaa, että tämän, täällä tuossa oktonuskin puhutaan abstinenssiin puhutaan tälle

0: kolme pakkoa skouluihin.
1: Tämä.
0: Joo, tällä nu, että täällä hän tähtä nukohtuvun riikka juhku poddu puhut spabitsäkkiän liikain. Hän ei ollut mun spabitsäkkiän liikain tällä. Tähtä tämä merkissä, että tämä mitä loinu teille spabitsäkkiän, tämä ei ole johonkin päivä, mun jää tällä riikka tsäkkiämät. Tähtä missä Norkassa tuorasta ja sotne päivä ja vielä pohti tuorasta ja sotne päivä.
2: Oi, tuolla on manga tsekkiämät.
0: Joo, tämä on jäädä tsekkiämät. Tänne on saanut kuksi pottu täällä. Ja muuttu tällä nuo, että tällä on muhtunut olemme kehitellä maikallekin taakka, kun fahkeis pap tsekkiämässä TV:ssä. Tämä on vähän ehkä pontustyyppi, just luokan pontussa. Tekkar olemme kehoitsi jo siitä, että Premier League TV:stä finn hoitsi minä tämä kalkalla juo, tämän Bolivia kolmatti visuomme.
1: Entä stämme täällä Premier League, täällä linja Premier League, illa La Liga.
0: Illa Tippi Liga.
1: Tippi, ei ole Elite-seriä.
0: Nämä Elite-seriä. Ei Elite-seriä, nämä ei ole mihinkään.
1: Tämä on tähtä Riikka Tsekki.
0: Nämä, ja tähän ei ole nuo täyjä. Tästä monesta kaajalta tietysti. Sä ajattelet, että taitakin hei, että on ollut spapcheikki, mä eikin ole häikki taas. Mai sähtävä kähti, kun ilmi spapcheikki.
1: Muskalla voi olla räädillä, jossa Kolbjörn.
0: No?
1: Ai mulla on tiekkä rannu, mun inkiä, että on ollut spapcheikki. Muhtumin saatu. Mutta sä ajattelet, että jo United Bargan on fana, heit. Mun killis, okei, mun biili ollut muu vahkoin. Mun inkiä, että on spapcheikki, mutta muu räädillä. Mä oon olks, tahki tuolla, jolla on puermus kuin Eimi. Mä oon oktu ehkä, täällä on aibs finnis.
0: Joo.
1: Voi lekkä tuossa teveraitu tipsit.
0: Mä oon mihtinkin teveraittuin, mä oon teveraittuin. Mutta tiedä, mä oon huippuja, mä oon olks tahki tuolla Alfan kauppuista aadaan.
1: No takala vähän välttää.
0: Älä mä oon Frogner Parkin, niin voi kohtaa. Tahki
1: tuolla. Kaitu Karl Johanna.
0: Kaitu Karl Johanna. Tähän ei saa puokkaan liikkuu tankan. Mutta mä ei sähtä kähti TV:ssä, jos ei spapcheikki minun työvoimia. Täällä on bara mankiska tarvitsit just tien, ja että sähtä väkkiit vähän abstinensä, tein spapcheikki abstinensä. Ja tässä sähtä mä jättä vielä vuotta, että raakit tekee täällä, että täällä on kaunit raittu, mä ei ofta sähti pekkäätsit.
1: No nyt Suomessa kuuntelee, että sähtä puhutti mun on puheri raava. Makkar teve raittu alkaa kähtsit.
0: Joo, tietysti on huipuheri. Ja tietysti, että ton tjäällä tämän NRK Radio Apps mun ide. Toppe on se puheri päivisä, mi te tilat sen in ja te tjäällä. Ton saat meillä naamme hän, mistä on häljät, teppelä ruudu taas. Tässä oli farka, täällä on luette bottus tässä NRK Saamen radios. Muuttu ues, tää kappa Smestaniaa.

0: ja tietysti Gabbas mestan ja täällä te älkäämis Löhtöbotus NRK Sami Radius. Ja Löhtöbotus, mitä joja hattä kolma musiikkakäts luodi mangelai. Ja mun on tässä kaunan vissä Kalle Yrheimä, tässä tosi nama Welle. Ja tähän näet, että Julev Sami Jöikan vuohki. Ja enkä juosu rohki, vasta Jöikä biera. Outelko Sherekun Jorha määrät, joika Mihka Juhana luodi. Ja te muistuhan vielä, että missä nää tällä äläkän oda aikuta tämän luodis luohtai podcasts. Kun sulle mähtö, kun Jun Andrean kento näitä kuulle tässä kappa juokkus hallapa luodi birra.
1: NRK.
2: Hei Bori Holmut. Mun on maalla Jun Andre.
3: Ja mun ammalle Ule Mahti.
2: Ja mä joudin hetken luodis luohtai.
3: Ja tjak tjak mannu kuhtana blogaa päiväreis. Te ilma mä kohta aips on vauasi luodis luohtai saatekissa.
2: Joo, ja tämän saatkin kuuntelit NRK Radio Appa Bokte.
3: Tai Radio Apparahta Bokte. Kaskavaa kuitti mun oktana blogis ja ti mun jäljissä.

0: Joo, eli leikä tuttu ja lemmeha pieraan kehtee juikkeekaan pieraasla luovi. Ja tälle teille nämä kestän vähän maailmi ovasi. Ja jos mieli kehtee Edjanin, vai tuonne teille kehtän?
1: Mulla on kaunan täällä, astetan, täällä muhtun, astetan iskus. Täällä on muhtun, tässä on nämä Oxford Economics. Tällä iskan, de tuha puhemus kaupui maailmassa orrut. Ja norks, la kuekte kaupua tämän listus. Se on, tällä äänesihkä, mutta tämän top loi listus.
0: Oi.
1: Ja, tämä on ihan Oslo, millä puhemus. Tällä Bergen. Tällä on, mun jakka nubbint orru judgment.
0: Ja.
1: Tällä on...
0: Speed on tämä vähän tunne.
1: Joo, mutta on tämä vähän. Mä saattaa vaan myös. Mutta tämä Bergenlän nubbin, tällä on vissa Euroopan puhemuskauppit. Mutta heillä on Maime puhemus. Maime puhemuskauppit orrut, tällä on Canberra, tällä on Australia.
0: Canberra,
1: joo. Canberra. Canberra. No, mun ei kassa kuulla, että tämä on roudan. Mutta tällä on Maime puhemuskauppit, Bergenlä Euroopan puhemuskauppit nubbin.
0: Joo.
1: Ja tällä Oslo, tällä on Jäljäin.
0: Oh, yeah, okay.
1: Euroopassa, no, tämä on Euroopassa, mutta täällä on kuudain maailmassa.
0: Ei niin, mutta täällä on loi paimutsa, siis tässä tänne maailman rankingassa. Näette, tämä on kalliin luverre.
1: Tämä ei ole luverre, mutta minun fattin kalli mieltä, että minun on Lämsbergen ja soudan, täällä on hui finna kaupt. Minun jakkaan, täällä on ollut slokma, täällä on finna kaupt. Täällä on minä vettisuotu, täällä on arvan truolla ollut.
0: Joo. Ja mun on kähtsän fast CNN tässä. Ja CNN tässä kallista ei ruoassa valkaipirra. Ja ruoassa lää parlamentta valkaa täällä. Ja tässä orru nu, että lää tästä pelutat mi Vladimir Putina, millä Vladimir Putin pel mi orru veihtimin. Ja tätä tjärnä, että vaikka tämä ei kirkkaa täällä tjaktumaan kuitenkin viidäpäivä lohkapuutta jäämään. Täällä on alle siihkaa jo kiepaa, että veihti tai valkai. Ja tämä muisteli maja, että tätä heidän kanssa kaajalta kiia veihtää.
1: Okei.
0: Nää, toppi ruoassa.
1: Jaa, joo.
0: Mutta tietysti, että finnä CNN seittyin lohkin, toppilla analyseerin ollistan tai valkan. Ja mun jälkeen mun se tilli, että mun alkan ollistan analyysa lohkat.
1: Niin munkin jälkeen mä killen.
0: Mutta, tämä BBC:ssä, täällä video, tämä video kallaa nei hui soma vain. Täällä vähän puhutaan soma sotas. Ja vähän tehdään suhtia tehdään sotas. Mutta täällä kuuta jahkassa näitä kiinnäs. Kyllä naudan olla maailma olla hosa pitchit Rubik's Cubas. Rubik's Cuba chautit.
1: Okei.
0: Okay. Na. Ja mun kiehtsä tämän mun pitchilöin tämän video ja mun ajan tämän tieliikärkon.
1: Ah, oi, ne on johtli maalai.
0: 3.5 sekuntia.
1: Ossa. Mua täällä onpa vee ylös.
0: Mun ei tiedä, mulla on vee. Mun täällä on, että täällä on muhtunlaan tekkär. Täällä siellä vuokki mun kalk nautit Rubik's Cube chautit. Ja kun annetaan täällä päälle huijoota, niin. Mutta täällä kuuta jahkasas neita. Kyllä 3.5 sekuntia nautan chautit Rubik's Cube. Ja täällä ei... Tämä on vuosimaitsäikä tässä nuppi, tässä kevahin vähän kuhki häikki takkaan. Nää, tämä ei olisi 4 sekuntia.
1: Jutsi, mun elihän kanssa naavan chautikin.
0: Nää, mun on kähtsälä, mun jakka mun on oktiä kukti kähtsälän chautit. Mutta mun ennakka kanssa naavan kuhti arvei kuhka chokka tänne.
1: No mun kai mä ajan mun se ADHD, mun kai linjääkä mun isu naavit johon.
0: No joo, tällä kalli. Mun sinne hänet taas. Mun isä ajattelee taas siinä vahalla. Mutta kun mä ihan loin meska, että tällä juo tähpuva, mä oon pidän meidän hänet. Halli ja mun näin
1: tässä.
0: Joo. Ja mun saatan täällä jo, täällä vähän ehkä hinta. Mä ihan hallitan pidän tämän suongamangan, mutta suonga ei saa sillä hinta.
1: Oh, tämä on
0: Mötley Crüe Kickstart My Heart.

0: Motley Crue, mun on tiedä tuotti kakan loh tässä. Kickstart my heart. Ja ala siinä vaan mä juoja heimmin justa tien äänjät täällä. Mutta saada kiasemaan on kuitenkin kuulemme päiviski tai kuitenkin kuuta päivää. Tera Tons of Rock, Oslos. Joo, ja ne pitseitä te pohtaa vuosissa juofkut. Tähälläkin jo mannan vaikus hintaa te täällä te pohtaa farkaa. Motley Crue täällä hauktaa juofkuin.
1: Oi, mun ei ole kassi läämyskolbjöndän Tons of Rocks, mutta tämä on tuolla mängi läämys. Muuttu täällä mun älikin smet, kanssä mun mai färitin fint. Mun kalli tuolla liikkuun Motley Crue.
0: Joo. Mun ekin jähkä, kun on väljit tämän suongaan, mun ekin mästä jähkän, että on väljitin Girls, Girls, Girls.
1: Mane?
0: Girls, Girls, Girls, tästä nama.
1: Mä oon Jaak, mulla on väärä i strippiklubba. Ja
0: tämä on huslus.
1: Nej, ei aivan. Mutta mun ei hui leikku den Kickstart My Heart. Dessa tröhka.
0: Dessa tröhka, ja dessa delä huipa det kan alkahan suona konserts. Jaakan. Då kuulla den suona sa att det är nja saatsi alkahi konserta.
1: Da min lær mig være tjaf den ja, sjungen, lær mig ikke det, hvor den bygde mot. Da min lær, det er veldig store guys historie, den sjungen skrifte vel. Og annet, det bassist Motley Crue, Nicky Six, da gjør meg. Da bissen i Vaimo. Mot da min lær, da lær mig ikke det gikk til å lå oss, for jeg må ikke si hva jeg slår mot. Da min lær går det ambulanse på i så vegt. Det räcker ju mer än att den är iväg tjockat, ja, men mot då, och då ambulansen bara gick i led uppe, då lär Motley Crue fana.
0: Nej.
1: Jag sa nog att må insatt dikti Nicky Six, ja, mitt, i herra sivnit. Nå, att jag hattig viss adrenalinspröjta, jag är alla i fas.
0: Nej.
1: Jag dann rak inte den sjunga Kickstart my heart.
0: Ja, okej, men det är lite din Kickstart, den rak är Kickstart.
1: Ja, mot då, den blir mig med hallet, det är lite alltså rock som
0: det kommer. Det har man ju sagt, det här är just den... Den är ett större fan av Jofkos. Den ambulanschauffören är det facka. Den har de skänt den läfäckhemmen. Den har åktat då stora mot sänkare.
1: Ja.
0: Det tror jag han Jofkos med en dålig lik.
1: Nej, ja, det är lär. Det är
0: lär. Och då är många mig gärna om det här nätastälja. Det här... Tällä on jo aukkumassa mun mieltä, koska hui Oulu tästä norkarokkarat. Tämä on juuri mieltä, tällä siihen musiikkarat tällä ja fans toppe. Ja hui tämä on jää, kun lää juo mitä, kun lää takka tahpous. Tällä hui Oulu skeppan, ei tämä heille tarve ei puhuta, ei mihinkään tarve ei puhuta taita. Mutta tämän jäi. Tämä on mun innes täällä kähtsön, mun fettin finnmästä täällä Oftmanus kehtyminen, ja hetki kun kehtin. Täällä on pohtaan negatiiva kommentaara, hapa naas siihen.
1: No, että olemme hoi tuolivaisen ja line-upen.
0: Tämä hoidu lähti nuu. Mun finnan kehtymin tässä oktivel juuskaavnan tiedelei. Tällä on mästä bär positiiva. Ja tässä mun jakka tällä tahtolla Motley Crue mi pahta.
1: Mun kaffertin mieti, että mun kehtsin on line-up äsken. Ja mun tehän tällä hui ollut olemme mun perusti tämän festivaalissa. Ja jo ehkä ei vissa, että vuut herpua bileet. Aina bännäin mä mun doudin. Tämä oli teos Motley Crue. Ja mun luota naamalla, Lynyrd Skynyrd.
0: Lynyrd Skynyrd, tjuhitoppe Judas Priest pot.
1: No Judas Priest mä, joo, teos.
0: Amon Amarth, satyrikon, creator... Onkel P och de fjärna släktingen.
1: Okej, nej ja. Nej, jag har kommit om det då.
0: Ja, Gotte, Gore, Segman. Det är alldeles spänt då i nytt på ett dig. Jag går ju namo hem med dess Lynyrd Skynyrd. Gäm mig bort. De sa ett död just den alko.
1: Ja.
0: Den sa ett bäst kolla till Tons of Rocks Gassemann.

0: Joo, tiedelle läiten ja tänne oskal, tätä oskalki tien chuoja hei. Ja tälle tällä teima vihta bachil kuekti ja ton kulta lähtee NRK Sami Radio. Studios karasostan kolbien nurvang ja ustus tällä Irjan Baltu. Ja tässä kolmara chai te kuulahte erhiera att nationala fagakop tässä manka kulttuura huoppaa hussi te nafu uslu mettäs ja nationala kop tässä mikela uhpaus sami alas kolmas lähots parkan rahka diitte illustrerio vun väsumna muistelusas mo treihka bodi sa mai ja dan bira kuulla tässä ilo manka minusta tässä ei si suuri vihta minusta kähtsin kun mun mai te mai hälste ne saada ellen eira hät ja te kuulla mai tän vahku tuojärissä. Tällä jäljellä kalkan ikte lähtään vahku tuojär, mutta se on isähtän kalla outalla on päätetään. Että mun on häälistän eskesun ja tän vahku tuojär tällä oulä göy. Ja te lähtiuskin mun mielestä mai kaajalta, että kuuntelee jäi lämmässä ja tällä ahte. Mai sähtä kähti tällä, kun Papa Tsektsami kun lää bottus Papa Tsektsamin TVs. Mä olen ojun ofta tiedon tästä pahta enkä jäs. Mun kiehtsam viisus Papa Tsektsami. Hei, me puhutus ahte bottu täällä. Millä hälikki me rätki hielu, nuovadi ja suutit. Gäts sähtä farmena föräder Norgestöffeste 71 grader nord. Alla mot alla mästernes mäster. Kilvu. Kalfärkte taas mai. Tiedä läämi tällä, että tämä ei ollut, mutta tämä ei anju tähtä olmus gätsä. Ja kun jos olmus liikkus Papa Tsektsa, mutta tässä vaihtaa nuo, että kilvu läpäätä.
1: Joo, tuolle.
0: Ja te lähtee noin vielä kaatsalta idea.
1: Okei, joo.
0: Mä haluamme te olkurihoita sinne, tämän niitäpirrakin liitpitsän maailman olahusa. Ja täällä namakäts kievähetsi, millä tällään, mii Rubiks kyypillä samikilli. Mun aina että itse näkis meht, ja se on itse te, sun sille chanssa teet. Tämä ei munkin tehdä.
1: Mä
0: en ole vältä helsin oktavuolla. Mä vältän kuulas, kun minä kellaparikin, mutta mä ei sähtä tietysti jäädä, mä ei kuulta lähtis. Jos tu säljät tätä ehtuus, mä ei sähtä kehtys papitsäkkiä, erikos papitsäkkiä, te sähtätte arvali mun noita mii Rubiks kyybelä saamikilli.
1: Tarkalla mun, jos oktavuolla tehtä, tarkalla mun tuolla ei... Mistä mun ei häli tarkeen säälikä, mutta... Tjaulai, tarhekta.
0: No, saatko tjaulai jos iärähtää puuris?
1: Eli tjaulai vasta, laamme mulla vähän äpsiikä. Lää lastol, abla lastol.
0: Joo.
1: Tjaulai fall, yes.
0: Mutta... Mä kertsin tänne, mun mä fäätin vähän kähtsä minun muokalakaan tien saamikin liilokkaan. Mun fäätin vähän ootsamin tässä munin kärkän, että pohdien just autalle kuofti tätä tietoa. Mutta tässä huifalka, täällä mun kuessi telefonon kiejis, että tämän vuotta mun rinkin sunje. Te kuultavasti tämän Bernd Mikkel Haglund ja Ville Söderbaum. Pähtsä kasvälliin.

0: Juuri leikka Bernd Mikkel Haglund kohtas Ville Söderbauman pähtsikas värri. Joo, täällä te saatte kielapirra, te kiljipirra saakka. Ennen nationaala faga kohtas manka kulttuurrahte uopahusi naafu toppe uslumets. Ja nationaala kohtas saamikielä uopahusi saami allaskoulas lähtee ohtsparkan raakadit illustreerijuvun väsovna muistelusas mo tjöika puhdi saamai. Muistele me almohovu kuitenkin kolkmanu kuitenkin nuppipäivä tänne kielavahku saami kielavahku oktavuotas. Ja suuri kuhtalo jorkaleji lähtee vaihkuan taas että muistelus lää olemuts kolmalot killi. Projekta juofkus leke Victoria Hulun, Elise Wagner Finnanger, Randi Juuso ja Saarellen Eira Hätta. Ja telefona Giedjiste han lää Saarellen Eira Hätta. Både med i vidunja.
1: Ihmilätti.
0: Joo. Man lehti Jorkalan just tämän muistelussa kolmalo killi.
1: No, lähdetään kuitenkin jälkeen nähtyä, millä alkuusjorokallan saamikilli ääraa muistelussa. Mä häilittäkään saamin muistelussa, mä mäitte naafulle, mä itselle almuhan huijalukielä ja jutsekki, että ei kun saamikilli mäitte, ehkä me jorokalla saamikilli mäitte muistelussa, voi ämpö faalan takaa lyhty saamimaana ja tämä minä mainin juttuja, että kanske yksi saami muistelus maille ehkä olla, mutta riittämältä tästä maille maina, että pääsi vähän saami kulttuuri, kulttuurimadossa. Ja olisi jo maittanut, että saami maana ja pohti, että olla muuttui muistelussa, että naamme saati kähtsä kovaa ja kulteli nähtäis. No tässä on tätä yksi juttuja, että minä ahkaisin muhtin tuollaisessa mainossa. Pöyttäisi siikun ohtas ryhtimeltä, että minä hammimme farolakalan. Tämä muistelu sanoo sitä vähän kuhki, kun tämä alku muistelusta olisikin nuku miltä nohpan. Tämän joihka muistelu saada hille nuu kuhki. No meille tietysti vähän hei vähän kovai poktumit, että sieltä vähän kuhki muistelussa.
0: Tätä me tiedät tällä tällä. Lau tahtekään, mä näin te voi lau vuokkaita.
1: Ehkä on tahti uske heivä puhkaa, mutta lään maana ei muistelusta, että mainosta, että minusta jo ehkä alkuspuoli saa, että lähdetään tuollaisessa mainossa riftimeltä.
0: Ja tuon naamu ihan, että lähtökällä mai Oulu täällä Jorkalan saamikilli iärä kielen. Lähdetään ehkä mainossa ja muistelussa.
1: Joo, tällä mainossa, mutta en ole tietysti saami, että he lähtevät ilta saami muistelussa. Tällä tekee arjomaailmia, että he mitään miettää maailmia Euroopan muistelussa. Tämä on kistaa pirraa muistelussa, millä on alle ohpis, kun maana ei kärte. Maana ei ja parikin. Tällä mietitään miettää Euroopan tautus muistelussa. Ja tällä jorkaluvun tarvikilli, jolla pohtaan kirjiin, että lulli saamikilli. Moja me juttuja, me haluamme tiellä vuokassa tapahtua tämän saamikilli, mä ja juuri saamikilli. No, että nähtäisi, että päässä kultelit ja lohkaa tyskelit. Seikki tämän juuri ja lulli saamikilli. Mä haluan siitä.
0: No, tästä muistelusta. Hän lämmeltä oli tjäihi, mua saamis eli ja mua saamis lää. Mä olen niillä tahnut tehdä.
1: Tiedätkö, minun mielestä huipuudra, ostaisettina saamimaana hoitsuhteen. Ämpö oi niin he kulteli muistelussa, että saami muistelussa, mutta tietysti huiteen haluaisi me jäätte reasta maailmiin, me hoina. Mä oon saamille tjutsi, vähän oli kovai poktoj, vähän tietoi saamille tjutsi äällimi, pirra, äällimä pirra. Ahti, no, tämä on sihkeetana, toppille tietysti kovat, lonttu kova, mutta saamille tjutsi houtel, kun horron, tällä on aika, kun tjoihka pohdi saamai. Ja että vähän ohpas noustan no saami kulttuuria jutsa.
0: Ja just det mo tjöikka på det sa mai ba erko dan att det pelä tjöikka mai ohplohki te saami birra.
1: No, että ei mun tietenkään loppukun ollut äära, niin saa saamelle chipirraa, mutta yskä, tällä yskä tämän pirraa, että muut elän ja elle, että pöllä koodi, että pöllä koovaik, mutta yskä on jo ollut tiedu, että mahtaa hellin vuokkille läämäsen.
0: Ja tämä sana kohtala mun naamuihin tässä äsken, kohtala jorkalle, jiparka muistelusen, tällä kolmalla kieli jorkaluvan. Tämä on ollut ollut parku.
1: Joo, mun jahkan tässä muistelus, saamin muistelus, millä jorkaluvan puheen muus kielä jää. Aikin iskä.
0: Lähdään plana, että ämpukitji jorkalit.
1: Tahkan sahtipuotta, niin tietäkö asiakin. Täällä on väärin jouvu meiltä.
0: Nää, mistä kalla manka mainasa, missä tii jorkali manka killi.
1: Tällä on ollut, joo. Ja tällä huipuorra, kun minä saat houtsparka tänne naafuin, tänne kun tänne lähtöt, tätä jorkaläki toppe. Ja tässä hui ollut parka nämä muistelusaikona heivihi tein nehti, hieno pitchat, millä lämmössä on äärä uslus, nämä paattimme tehti muistelusait saamikilli ja tarukilli. Ja tällä on tätä kauni samma sais nähtästä pystyn muistelu saatta välja halja kun tavi julvi voi lulli saamikille. Tämä herra kielä. Tämä tiedä, että me meille halja, että saamikille me pitchtohku sisä. Ja tällä pitchtohku tavi julvi lulli saamikille.
0: Joo. Mä kuulostaa aikki kieva heitä tässä.
1: Tällä mannan alle kuksäikin. Ja millä te hui ollut uutsuparakanten ja naafuun ja millä hei vähän muistelu saa täystä tyskä. Ja vih kovait, kyllä löy palvarelle hirma tsehpi lämmössä saada kuin kovai just tämän numma millä halitan. Ja täällä kuin täällä, täällä kuin jahki päällä kuin rohka atjanan, jos ei ole lämpö. Ajutella tämän haamai ja jienä, että onko satsa ja hyvä muistelu sanoo, kun millä täällä. Jutsan, että fäytä lääkit. Tehdäänkin tällä kohdalla kohdalla puhutaan nukulla. Jostain mä oon aikalla puri jahki väliin ja puhutaan kanske. Ja te miei, kun tämän almuuhit, että kai tuolipakta, tämä on kuitenkin just tehty se itse, kohtakaan noin päivä kolkumaan. No just oktakin haalilla pohti kuldellista muistelusaa, ja te yskii, että oppi pohti lähti vähän faakalla, siis tuolla lohkaama pirra ja muistelusa, arpivirry pirra. Tätä saattaa tietää, että en nähtä seittyin läädä tiedihän linkka. Ain juuri saali lähti mieltä, että tiedi voi miettiä, että mä oon ollut mikä knaa. Miekko, vuosi on hyvä haloppeja.
0: Kuten nähtä seittyin linkkas?
1: Sihki naafu ja saami lohkan kautta, että nähtä seittyin.
0: Okei. Nade kiihtu saarellen Eira Hätta, kun sä lähti ja muistelit tämän pirra. Mun käynnin tässä suongataan, mutta mä en tein me haallamin, oli heivimmin nupuudessa mun mielestä. Tällä arvas ja tällä tjöihka.

0: olella.
1: Tuotsi, lähtehällä suotsi saami kulttuuras ja tuojada tuotsiit taas jo miettää saami. Meillä täällä alkahan raittu perpäivissä mai kohtuuta tämän vahku tuojan. Mas mirink tuojariita ja kuullahte siin sai. O ne millä rinken obla käyppi kän peskanillas arvali mannan vahku. So eläpä vaatsan skoula ohtas ja peskanilla säälidi kullat mo manna oblain. Na bari päivi obla.
2: Ei blätti.
1: Na mo de manna.
2: Tätkä manna buss.
1: Joo, kostan tällät.
2: Tällän tappu rohtus, meidän jaurikats.
1: Ei niin, lähkö tuotjo min just täällä.
2: Joo, men usein vaan projektit.
1: Ei niin, mä ei elätä tuotjumin.
2: Mun on kuusit tahkaamme.
1: Ei niin, tää tahtaa tiedä, että mä oon liikkuu huippuudesta tahkaat.
2: Joo, mä kannan.
1: Mä lähden jo kuusin, mitä tahkaat tällä numper tuotjut.
2: No, tällä on suosittu. Mä mun mielestä on sama ohtaa ja kautta, että kukse auttaa sitten pahkit. Siellä on samalla ne hammet.
1: Ei niin. Mun on ollut muistimmin, missä kuulassa rahkeimmin kuulassa. Ja jos te tehdään kohpa tai kuulassa, tässä ei mun mielestä ole vättis. Lää tuosta kereiden omassa. Mun on ollut muistimmin tässä kereiden omassa aunassa taas.
2: No mulla on takko mun aunnes tänne kuksa aunnes. Mulla on, ehkä kun olen tässä, mulla on te kohpa ja lihka assalin tänne. Mulla samassa ei miettää tänne aunnes. Ja meillä on huja kiaks kohpa, kun oli joska aunnes. Ja kyllä kohpa on ruutin päälle kohpa. Ei
1: niin?
2: Joo, ja se vuosien tänne.
1: Ja vuosien?
2: Joo.
1: Näette tonne tällä hanne chakje tonne tonne vara vegan tällä jo tai auna si mai tarpsat.
2: Ne jo tällä rifti meldä poremus auna si ko alla na chakje kolla lasta manna ja tällä unnit jaati muoras ja edeskin mitä tällä alki kaudat kyllä lastasut.
1: Vai nauja ikäli pahkit. Ai niin. Ja on kiva vaara chorvi mai.
2: Joo. Mulla on nyt kussi ja mulla on vitsi nalli chorvi.
1: Joo. Ja tämä ei vaara kalki tällä vitsut.
2: Joo. Tällä on mulla kalla on jäki joutella. Tämä tänjäkin on aunnasta ne kussi. Tai mun eikö mun aikaa näissä parakas jäkikäs? Sitten jäkikoihkatin.
1: No, oi, lau älki tälle parakatain, vai lau nuotta ferittillä koihkatien rakka?
2: No, en tiedä, jos se tarpaa, kun nukuhkaa koihkatin. Mulla on nukakat. No, tämä ei tarvitse, kun mun tarvitsee, tällä kun mä en monen tiimaa. Tiimaa, että autti jäkin saanut.
1: Ei niin, no, tämä fetkal vähän outskouluissa mehtät.
2: Joo.
1: Tai tui maanja tarpaa. Lähdä tekemään maanja olemus lähteä tinkuntus.
2: No, pätkäl. Mutta en ole aina. Mun ei maanja mun sijäkin. Mun ei sieltä ole ollut tuntia, kun olisi naaliintu.
1: Oh jää.
2: Kun mun on vähän parkkinen ja tarvitsuhe. Musta mun on suohtanut, että kaksi olkit. Mun on sellainen tuttu, minne slitaasa. Ollaan olkki. Hän suohtanut kaksi olkit. Ja hän saattaa puolella.
1: Tämä saattaa puolella. Ja tämä saattaa vasta parakkaat.
2: Tämä saattaa pysäkistä alamalakia tuntut.
1: Joo. Näette, ennette, mun mietin vähän tästä, että minä aina huolun, että minkä rahkaista, kun tuntuit, että lämpötekään taittaa, minä ei saa pitkään chaajahuuseiden ja jälleen tämä kievahu, aistan tätä haittaa, mä ei ollut mun kievahit, tämän, aistan ne mun kuussi, ja ne, ton rahkai hienoa stakkaan, mä ei ollut mun kievahit.
2: Joo, mun, jos mulla on nyt ne hervet, että ja ne alamanakin rahkai, ja mulla on ollut, että jos mun ei maksaa, att det skänka mot din organ. Då ni har ju den just begärt att köra hänga sig. Då kan jag veta att det lär att nog tänka mig med mat.
1: Ja.
2: Jag vet inte mig med att ost. Men jag har lagt det till att gatt den god sida. Vilket att köra hänga sig.
1: Ja, det är när mun mig kullan outal. Säkert då är det. Jag vet inte mig den där bekarrasås munnen namns kränja ni brautai. Ja toppe mai läbekki lokka ta kalakka kiva huvut.
2: Joo.
1: Ja la on nuotta la tällä hui tehällä stunja ta kiva huvu mai tätä taita.
2: Joo. Täkällä mun aina hän dutjuna äänestä. Näkällä ei vielä dinkka. Mulla on rahti mitä me charve baaluihin. Ja riskuihin ja rohkiihin.
1: Joo.
2: Niin
1: pihja nallakoika, että kaikki kiavahuvut. Tämä hattaa vähän, että just tämä hiikko kiavahuvu tälle.
2: Näin
1: tälle horromästä, niin tuossa ei rahkaanut. Joo. Että se on hengää sen, niin sitä ei ole noin kohdassa. Tämä on ahpan tuojaa ja skuulaa ei Mie taajat on ainakin perustit tuojissa.
2: No, tämä ei voisi vaihtaa, koska mun alikieltä paljon heti kolmulleen kaikilta. Että uutta käsi oli hui järvi, ja tämä aina muu ahteli, että oli mei tuoja. Tai kussi ja aromait. Ja tämä uutta käsi oli hui järvi, millä ei mitään määrä katsi. Niin käsi vaihtisi. Ja hui arvi ja johka aina ja sisti. Ja mun oli kyllä tehty, minä ajattelin, että tehty tuotsi tinkkai kähtsä. Ja oikein tuotsi sitä. Ja mä huomasin täällä joka mun. Ja tätä manjel mun oli kyllä johtu mun ohtsin te skooli, tuotsi skooli. Ja mun oli kyllä ohkuvalta.
1: Lä on Veijulas jällittu sen tuojärin?
2: No, tällä sihkärin Veijulas, kun minusta tämä millä, että isoras tervois lähti.
1: Joo.
2: Tämä saat parakat ja me karraa sitä, tämä on karraa parku. Mun puolella minusta oli just vielä juo käärää, me saata liike parku, liike tiennos.
1: Nä, lähkö Oulu parkku tällä otskoulu?
2: Joo, musta ehtunen teimaplanet jopa.
1: Oi ja niin, joo. Nä, täällä välillä luopas, kestän lyhty häli tämän kuulla, että etsi sai pahtavakku?
2: No, mun jutsin jo saa.
1: Tätä siis jäädä jornaari keskitalo. Ei niin. Makkaa tuoji tasakkaan.
2: Täällä meitä karratuojaa.
1: Tämä on jakaa karratuojaa.
2: Joo.
1: Joo, täällä on niin. Täällä missä tii sunni kähtsäli rinkit. Jos on niin fästi, lyhtyä nubbi vielä.
2: Kiitos, että lyhtyä. Joo,
1: Sakkari Saijats. Sakkari Saijats. Täällä on myös Sikki Tuu ja Peskanilja Soapetsi.
2: Joo.
1: Joo. Joo, mutta täällä mun kehtän tuu Oula Köpko Servähännäkko Sämeradio.
2: Joo.
1: Joo.
2: Joo. Viisi kun pääsen särvällä.
1: Joo, ja lehkoan vei tässä parkkun.
2: Olu kiitos.

0: piekkai pellutsiis asse Sparrow of the Wind ali shuanga nama. Ja tär teima lä tjejemen ofta bachel kola maja dan kultalat NRK Sami Radio. Studios Karajos län Kolbjörn Norvang.
1: Ja där på Oslos Irian Balto.
0: Joo, tääkään lähti kootsujaan.
1: Tääkään kootsujaan. Täällä muuttuu meidän vielä lääniä.
0: Joo, tässä läpäin niin. Ja tässä kolmas neljä raatjaa te kuulatte. Äärit iädä. Ahte olla plääni uvun kuelle Beckman ruusta, että puolikkein mahtavaadis lähtöpohtsida tämän reaktion näin turisma suurta. Tampira kuulla mai tässä hui farka. Musta mai kaajalta tehalas kaajalta edjani tähän juopira mi tähpove pieivälaj te mai mi mästä jo puokka tak pieivälaj. Mi rääda on kuulla tässä maanjalas. Ja edjan tommaj että kähtsä minuhof tässä tällä.
1: Joo, täällä on nyt vassan loijoidan raisko. Niin armuhi raportta, märä saami riftipirra, märä piytui. Ja te olis taas pias mai kuulla taas fanka.
0: Joo, nu välillä tiedetään mitä povedään teimu, mistä mai tyyske ihtä tälläkin muihta liitte. No te kuultaan välillä NRK Sami Radio VHV. Täällä kuultaan sitten Karoliine Kuhmonen ja suu Sami Grand Prix suonga Torvupäikkiin.

0: Lars. Karoliini Jekuhmonen tie torvo baikki. Ja nueske muistelin te oda plääni uvun kuelpe manruust puhkäintöpä mahtavarjissa läht pohtita tämän reaktion näin turisma suurkis. Kuelpe man fitnut at leeröjä lohka atte si aikuht parakat sihkris voi melde. Mutta mätki ja lähus vedudegi Elsa Haldusen balla atte kuelpe man tjuhtsä taas mi kiesoa olumui kiiläti. Haltuusen lei melde huksimin sämni vuotkäi satukättäi. Ja kun pes pääsihit lekka sämni ja kalma miera, de lä mirkson oulu, tällä mirkson oulu kiiläti uivilta haltuusen. Se on tätä se läht ankki kuehtelo parkusai vuotkäin siis läht Ankki Kuehtelo Parku sai puolkeima kulturismi ja tällä Oulu smava selvudas. Ja vuodon taas lähtiuske sauni.
1: Vi har i alla fall 20 arbetsplatser på Bugnes innanför turismen. Och det är mycket ett litet samfund. Och grundlaget för det här är ju bast.
2: Muhtoval palla matkialla hos gründer Kili Dillis. Leröi leohtanaasi kuollepiatman paikki Mattis näset nammasas paikkai sulli ohtamilla eret puoltkain paikkis. Haldosen ballahte kuollepiatman ruste lahkaa märkaatti saata nueskiidi määrä kos turistaa pesset vuojelit. Se on tätä, että tal aiko halkai rusteka viesui holkopälle ja märkaatti lahkaa. Ja just siimanai vuojatan ja saunjeturisma. Maitte sikallekin parakat tätä haldusen.
1: Och så ska de ha här lika ut för studiorna vår. Akkurat i närheten av de här stränderna som är här, badestränderna. Och mister vi grundlaget för bastuturismen, vad då?
2: Jan Börre Johansen leröi Euroraa koulujodihädji tätä sille registreeren, että olemme läht vuorjosuvun tai paikki haasäämikädjille toppe. Siin mielessä le vaivii kolmat fuolestuvat tankeajil tätjason.
3: Vi registrerar ju en bekymring runt etablering av den de lokaliteten här. Vi syns att det är trist att man är bekymrad runt det.
2: Leröi fiitnota läin ohtaamuttus ja vuorata ei se valti lobby. Johansen tätjä just lähe jolludan fiitnotahki areaalla ja eikku tankeavõit, te ei se valti hui jaukadit pärraikehtsit, et ivatjo nuskiidit. Ja sille sihkarat ähtii baade makkaarkin uski täämi takkarrustekis, missä ahta vaihkuit negatiivallet, tätä on lohpas.
3: Hvis du får till det ett areal och ska driva på det, så är det väldigt sträng uppföljning från myndigheten runt det här med förorensning. Så vi är trygg på att det vill inte komma någon förorensning utifrån ett sånt anlägg som det här som vill kunna påverka negativt.
0: Reporterässis Lei Hilde Ulausen ja Lei Eijun Einar Eira juniorki tän heivihi mikkiitä. Täällä Northern Bell Talk

0: Talk, talk, talk, The Northern Bell, die Edjan.
1: No.
0: Muista tunne kaatjalta. Meillä juomaan on, nämä ihan saattaa, hanju kuktiin päiväi. Täällä on edes ja äks.
1: Kyllä pani.
0: Nuufaal. Ja tiellä juo, täällä juomaan puhkaa taakit mästä. Ei mun saa, että lukka puhkata laalu muhtunkin itaada. Mutta lehkä, te äljät ohtuaivillis, mokalaka taaktan ja koas.
1: Okei.
0: Naa. Ja Häsijärvi, mä kuulin seittuus munnan tälkähtönä, että tämä vähän juosta.
1: Dagbladet, tämä on aika Dagbladet.
0: Nämä mästä, tiin siitä.
1: Nahan
0: mun. Joo, tämä on paljon Dagbladet tietysti. Mutta täällä vasta, sitten paljon tässä expert suhkeet myytä.
1: Okei.
0: Nää, ja te... Lännu, että mun fettin tuossa, että lävkoon edes puspääni outal kopora hiti poromusa voi mangel.
1: Daka sähtä, da hit asu muhtumen poira kaaja da. Muhtumen mun aika option chads was you kids. Da la vots pa mun baga. Ja zest.
0: Alle bat costa alta da.
1: Na langa de osin bak. Mun ne pa etsi kala. Muhto da muhtumen ja mun liikum was spor. Ja da gella pani.
0: Joo. Ja tässä dramankskeltä lävi lokat. Joo, mun fertin kielläpääni outo alkoi poorata. Mun inna aips ättin tien just tien, ja mun mielestä poromusta, sillä on hän just mahka, just kielläpääni outo. Mutta tässä on muistelimaja, että ton perhuertit. Tässä ei kuule puoletan outal, kun kielä pääni. Tällä tietysti, että just tätä, tämä ei tässä lukit, tapahtavaa maita ei muuttun lukkaan, että tiedä maita tosi myötä. Että on kaksi knuppa kuuli. Tiedä pahtavaa pahtavaksi tihoutassa.
1: Ota tietty.
0: Ota tietty. Pääsee maita ampirahalla talle. Muuttu. Tämä on jäähuja täällä. Täällä just on juo kaffe, jöysä tai brousa. Teipär taalan puspääni.
1: Okei.
0: Okay. No, tämä juokkumusen, tämä juokkumusen maassa lää Oulu siiru. No, tämä on jäädä brousa, mutta maittaa edekään tähtsimassa lää brousa. Mä en lää viikkoa, että...
1: Tässä on kylsyyrä.
0: No, kylsyyrä tjähti. Tämä on maailma, että kylsyyrä, että hän se iru. Tämä on takia, että tahka, että pääni vähän, että pääni varjalla, että lähti tämä hemaalja voi vielä. Tämä saattaa tuon sattupäärin sleip, kun on pussi pääni, ja tämä on nohka.
1: Oi.
0: Nukuhkan tämän juohtajan. Mutta just on paitsi World

0: kalat, joo, joo, tonka tää. Joo, joo, joo, joo, dioski, dioski.
1: Joo.
0: No, te... mukala on ahpan päätne doktoris, että ton perret kiellä pääni onkin kuekti minuutta. No, että musta outa lääkin 3 minuutta alu kiellä pääni, täällä musta tuossa kuekti minuutta. En täällä ole, että puhuu eri mentukuhka, mä ei kiellä pääni.
1: Joo. Mutta tästä mennä 3 tsekkaa, mä Main perhe, main lohkaton perhe chuovu. Ja tästä on HHT. Mun itse asiassa mannalla just debustaa vai kievahan. Ja tämä sinne mihke, tämä tsekka, tämä hänen mihke, tämä pustaa vain takta. Mutta vuosi mä tahtan toittaa, että Chadzi Mänki manga lähtee juokan tekemään seirun, mä oon jyysäädä ja brousa, kaffe. Ahton juot Chadzi Oudal Brousa. Outa kun juot Brousa, te juoista Chadzi. Tämä on aika vähkin. Ja te kieva hittekään tekemään meidän pään ikaskassa, että kielä tekemään tanstikkari ja tekemään arpui või mahtaa. No te tiedelle nää
0: fun fact.
1: Fun fact om mest lån. Ja, det är mycket fall den parismärna i sjunga. Men det är just mycket märna i tv-sådär. Flod. Puss, puss, så får du en sus.

0: Gavin DeGraw, die Schwangen, Cherry-O, Chariot, Anke Konger Schwangen, hoi god seger mot den gulden. Mot yes, der vi vannet videt, annet, der la vassen, loja i den reis, gå nym, almo i rapporta, merra sami i rifti, birra merra budoi. Gåvdash av Joes rapport slei, at det merra sami i wake water, gåla stepp meg, og assin sin kultur. Du er med hemis, ja, historie, Lars, gåla stepp meg, vådol, berre nanni av las. Nym, at i mai ravagi, mjell vajkvann wake water birra, ja, så ikke losa æra, sist bakke mi Westa, massat tjots, merra sami av Lars kultur. Budoy. Ikte seminara Chalmostati West Skolastan Wake Water Miras vidat historia Lars ja rifta Lars perspektivs. Dasto tjuga dala hastalo så sami Skolastegi det är hera galter dai melde med dem ja konsultationa birra. Sami Ikke Bielis lei presidenta Silja Karina Moska dopp.
1: Tällä tämä tehällä sässi, että koska sami, mieri sami voi kafoda, ja piivitu voi kafoda. Ja tämä on lämmässä puoli sässi, että on raisko muu organisaatioon asti tuvu ja maite sami digino, että tälle tekee kukki häikki parikumma sami tuoda ei tarvitse vuorot hitout skuulu. Ja min alkoi jälkistus, että manu tjälmi jälkistus, että stoppida på että tjälkisi houten, että tähän le tekee uiteahalla sängirushan syrki politiikallas taas out skuulu. No, että onna seminaara da tuoda sitä tämän, että toppille oda tiedot på että, mutta semmastalle maita ei ollut jäi, Tällä olujaa tänne ei skoda pohti, että riittuvuolaisuus lähtökohti siinä arvoluussa ja maita ei tämän raporttamassa nimelle almohan meressä, mihin voi kohdata pidän. Mun toivon, että mihin tapassa tuoda ei äänkirussa ja tjäi, että täällä ei kitsäytetään ja tuoda sitä ei meressä, mihin voi kohdata.
2: No man lakka ei bara kohdata politiikka, että te meressä, mihin voi kohdata.
1: No, minulla on ollut reidut, mutta jos saakka voi kohdata ehtoja, voi kohdata massamitapsa naana tuodastus ja naana sikkavuodaa falla, että tahtsalmustattu juvu laga ja jälkikadus sai pokte, de millä pitsen johtui, että voi kohdata kärten parikot vuohon ja taas tämä projektin namma taas porjata ja tälle kärvistän tämän Westers raportta. Ja teille parikot pitsen johtui fall viitii tihtan varguja, tuolle nubi oasi, kossa faaga tseppille lefaarus ja tahti tärkisti muomisa, että tsevulli tannasi viitasäput. Ja te, mi tietä tämän, että le olo saakka tämän pirra, että mi tarpeessa no, arvostella puhut veilosuodat, ja tälle varra tahti mai saamme digi tievastsekin fertti takkoda, että kälten varguille tsaada tuvun kanssa.
2: No laudun mielestä tälle äikin valti tai mielä saamia vaikkuvuotia ei rekti?
1: No, tälle ei tekee arvostella maassa lähtehallas verditikko, kun kärten parkuille tjaada tuvu. Mutta mun tiedän tämän, että vaikkuvuotia lajata kaldiuske. Siis se voidaan muussa ja tälle kukka laamassa tekee avtsutus, että varre lääikin arvostella. No verdi dita man ollu sahta mi ja moh mi sahta hamme tekelan ashi motto jos se dal mun sahta chayara at mun vartan den borja dat projekte ja att dak kalga chada to vi ja dasa lasi mi fette teuske ti vastalla tan to be samedi ki ti vas checkin
0: mi gullet äänet jas faga motto odal dan där bi skulle laure bar

Ailu Valledien lohpiili suonga namma. Ja teillä on rahvan fast älki kartalas ja mun län tättilän. No tänjän muuta älki joudu saattamin ihtin edes komia lihka. Tällä on tietysti tiedä tietäikkeen, että ietnä safara läävit sulli ja näikke lihkat. Mun saatan muistelija, että toppe nöörähtä Finn Markus teikalle ienas fiirehtu oppa täällekin ja tässä läällä ajan tässä karra maatta arje piakkaat. Joo, mä ettin jo arjin tässä pohtta piakka. Maatta arje piakkaat, tässä välin jarkas siellä raa karra piakkaat. No mä ettei kilvuonas olles Finn Markurittus täällä. Tällä karra maatta arjen piakkaat ja maatta piakkaat. Kuten päällekkiluvu, niin Johannes Vähki täällä äläkän arvittis Taavimus Oosin Finn Markus muuttu tefas firehte arjen päälle Johannes Väi. Siis jännä missä opa täällekin ja ferehtu ajan ties ihtin edes. Kopa lähtee tuohon räisäitä topkal oinnosta pienpäs vähän pelohakki palveisikin räisäs ja romsas, mutta kun te manna siskilis tietysti ei vuonna näin mältään teekalle oppia joku paatas läuppa täällekin ja nuu maittaa siis jännä missä romsas. Mä ottaa romsas tämän hashtagin kalla pelohakki palvei, mutta muutui ties innä sullus ja maittaa ties luvua tästä oppa täällekin. Ja ehkä jarks mä tässä kouluima ja oppa täällekin. Potonjus oppa täällekin oktobrokka raata. Mutta siskilis tässä fuoskus ja sylikälväs teka loinnus tää pieibäs vähän. Ja mä itse mä ajattelis ties maata päällä potonjo täällä pelohahki palevai. Ja nuu lähdes mättäs kuului kittälä pahtan musserei ja vairaa maittai muoffai. Toppeellä pelhahki palevai. Mä ajattelin päällä musserei tekalfas oppi rauppa täällekin olles tröntelas muuttu. Toppeellä ferehtu nähtä ihtä idri kalkaa toppe iänäs tröntelas lähtee ferehten. Plushes, oppa täällekin, suuri tietysti graata, tässä myös äpillä, oppa täällekin, väille loi graata, ja usluvuona pillä, oppa täällekin, ja loi maitten blok graata. Pien väestakkali, oinoutanko, vaatatte, kun aadentaali, toppeellä pelohahki paljon väi muutui maitteja maattanolks oppa täällekin. Stavanger oppa täällekin jäljen oppilokkaraata ja tee taavaa päällä Stavanger. Tässä höykysönnäs tee älkä arvi ja nuu arvaa tänne taavaa koului tänne arjen rittumel. Maitteita ja vuonain, kuks vuonain teppä arjen rittus toppimai arvaa pärkinis. Kolman blokkraata ja snurri arvi. Tää harvi takkalle pistää kitapajat, että mörre riittyy. Olko mun mörre riittys, niin mä olisin toppilä ferehtu, mutta siis kun päällä olisin östää tiekku, kun käydys tekalle on arvä. Mutta kun päällä moltei, tekalla oppa täällekin ja nuulla oppa täällekin ja ferehtu taas ei oppa täällä tröntelääkin fas. Siis jätnä missä tässä teidän väärin tällä muhtun sen arvuofti muhtu ja nash ferehtu ja oppa täällekin tiedelle ja ihtä täällekin.

0: Ognako edeli Inger Gaupgidien lavloi. Nahan teillä teima farkka njälje ja tälle munnus nohka tässä saatta.
1: Yes, tällä mannan johtili hotne.
0: Tällä mannan johtili ja tälle munnus lohko me kuulahalla hihti.
1: Yes, kuulahalat!
0: Jop. Tässä studios Karas Oslikin Kolbjörn Nurvang.
1: Ja alla puhuslut Sirjan Valtu.
0: Joo, ja tässä mie kultalasti velkoekte suunga outel njelji. Tää Emma Eliana vesse i maastan tehu Wandering Wonders. Ja tämän manga Hilda Länsman ja tuovas Norvio. Tjala kun niille sä tuutin.

Загуло і чаравка месичка. Анарко сам радіс.